Ken jy die land? Ken jy die mense van my asem? Hy klap die sweep. 10,000, 11,000, 12,000. Trek, gee my daar die vryheid, my God, om uit te volg die noordson in, om oor die Calydon na die Sulfansberge. Noem my settler, immigrant, boer, maar noem my nie slaaf nie. Gee my die krag, my God, as my vrou en kind sterf. Malaria, droogte, pes, aan die spiespunt van die impie en 'n verskroeide aarde. Ek het my prys betaal. Ek het my prys betaal. 10,000 keer, 11,000 keer, 12,000 keer. Dit loop af uit my are en wonde en lê in die stof van die grond wie ek is. Ek is die mense van my.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen?
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funeral said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Amen. Hartlike goeiemôre. Ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, u stem in die paradys en natuurlik by die program Carpe Diem. Gryp die oomblik in. Dis vrijdagochtend, die 21ste augustus 2026, ons tyd so 7 minute oor 5. Ek sien elke ochtend die tyd en dan groet ek 7 minute oor 5 op hierdie vrijdagochtend en ons groet u van waar u ook ingeskakel is. As u vir die eerste keer ingeskakel is, baie welkom by ons as Eden FM en baie welkom by die program Carpe Diem. My naam is Debbie Valentine en ek groet u van waar u ook ingeskakel is wereldwijd op www.edenfm.co.za in die Hessequa 87.8 in die Klein Karoo 103.6 die Kannaland 97.9, nou is na plet gedeelte van die Kreeks, as ook Kranshoek 99.7, Unendale 98.1, en natuurlijk langs die Kus 93.8. Dis ons frekwensies, en maak dan van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie met een luisteraarstal van plus minus 188.000. So ja, ons is in vroue maand, en ons is, ja, ons het gemaakt tot hierdie dag. Ek is natuurlijk nie alleen nie, soos jy gehoor het in die openingsgebed, het ons Pastor Sharon Jackals, wat vanoggend ons gasprediker is, vir hierdie oggend, en dan ook natuurlijk vir Pastor Malcolm, de jager, hoe sê ek altyd, my bodyguard.
4: Amen.
3: So, pastoor, hartelike goeiemorgen en welkom terug.
4: Hartelike goeiemorgen, Sister Debbie, Pastor Sharon. Wees gegroet in die mooie naam van ons koning Jesus en selfs ons luisteraars. Dis mos nou vroue maand, dierbaar is. En Spreuke 31 sê die volgende: 'n knap vrou is baie werd, meer as edelstene. Haar man steen op haar en pluk die vrugte van haar werk. Fitterlike skoonheid hou nie. 'N mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom, vir alles wat sy doen. Laat haar werk, haar roem wees in die stadspoorte.
3: Amen, amen. Nou lees pastor sê, vrou is kosbaarder as edelstene. En nou sê hy, haar man steen op haar, nou dink ek, is het die stene. Wat ons kostbaar maak. Baie dankie Pastor Malcolm, net so 'n grappie. Ja nee, ons is vrolike mensies in die oggend. Pastor Sharon, welcome back. It's been a while. It's been a very long time that we had you here in studio with us, but a warm welcome to you and greet our listeners.
5: Thank you so much, Pastor Malcolm, Sister Debbie. Good morning. Good morning to our beautiful listeners out there. Humble greetings to you. And yes, special greetings to the church, Faith Restoration Embassy. My husband, Pastor Peter, who's tuned in from home. And yes, every colleague, every friend that is tuned in, you are greatly, greatly greeted this morning. Amen.
3: Okay, ja, luisteraars, had jy gehoor, is die prachtige vrouwtje van Pastor Peter Jackals, en is altyd lekker om haar saam met ons te heen. So ja, luisteraars, jy kan ook saam met ons gesels, dier vir ons een WhatsAppie te stuur, onthou, hou dit kort, hou ons stemnotas nie langer as 30 sekondes nie. Jy het gister gesien dat ek het nie een stemnota gespeel, wat 50 sekondes was nie, want ek kan ongelukkig nie. Ons moet maar, miskien is hier nog so 'n minuut of 2 of 3, so tot 4 oor is, 'n sekonde oor is, dan kan ek hom nog laat gaan, maar nie 20 sekondes nie, dis bietjie vergaande, so jammer vir daai, 30 sekondes, jy moet om maar time. En dan as jy dringende gebed nodig het, kan jy 'n gebedsversoekie stuur na ons gebedslyn nommertjie by 0731855566, 0731855566. Ons gaan vir ons eerste musiek breek, en as ons terugkom, dan is Pastor Sharon gereed om ons te bedien met die woord van die Here. So, geniet die breek.
6: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we rarely celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
7: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.

0: Baie welkom terug luisteraars. Wow, lekker klanke daar van Jesmy Swart. Waarom het jy moed verloor? Die Here is nog hier. Wow, wat 'n woord. Pastor Sharon, wat 'n woord. Women, take up your mantle was the theme. And we were reading from Judges 4, verses 8 to 9. There's no in Richters. There's eintlik 'n ander boek in Engels waar jy nooit sal weet dis Richters sê. So dis Richters 4 vers 8 tot 9. Miskien moet ek dit gou vinnig lees vir ons luisteraars, dat ons hom in Afrikaans kan hoor. Richters 4 vers 8 tot 9. Maar Barak sê vir haar, as u met my saamtrek sal ek gaan, maar as u nie met my saamtrek nie, gaan ek nie. Toe sê sy, ek sal sekerlik met jou saamtrek, maar die eer sal nie joune wees op die pad wat jy sal gaan nie, want die Here sal Sisera in die hand van 'n vrou verkoop. En Debora het opgestaan en saam met Barak na Kedes getrek. En die Here het die land in die hand van die vrou gegee. That is how powerful we are. En ek is nog meer powerful as julle, want ek is Debora. Maar baie dankie, thank you so much Pastor Sharon. Thank you for spending time in God's presence to bring us this word this morning. We really appreciate your ministry, we appreciate you. And may the blessings, the favor and the goodness of God always surround you as a woman, as a wife, in your marriage, as a mother, with your children, your family, every person attached to you, may they eat of the favor of this that you have put in all your life. En regtig ons waardeer elke prediker wat julle vir ons doen, en om net soggens hier te kom sit en vir ons te bedien met die woord. Dit wil gedoen wees, want dit moet uit God se mond uitkom, en ons kon vanoggend hoor dit was uit God se woord. Ag se mond uit, ja. Sy het ook ingehaal Romeine 8, en dan het sy gepraat oor die, eers het sy begin met wie a mentor is, nie? It is a spiritual authority that's placed there for you to perform a specific mandate. Elkeen van ons het 'n specific mandate wat ons, en dit is ons bediening. En we lack a mantle to carry out this calling. So ons, omdat ons nie ons plek ken om ons mandaat, ons geestelike mandaat uit te voer, is omdat ons nie ons wat ons mantel laat val. Ons het die mantel laat val. En ons wil laat valle deur, het sy genoem, jaloesie, kwaad, haat, al hierdie dergelike dinge noem die Bybel dit. En het is belangrik dat ons ontslaa raak van die goedjies, wat die klein jakkalsies wat ons mantel aftrek. Kom ons sien in die gees die klein jakkalsies wat die mantel trek, en ek en u kan nie voorbeweeg in ons bediening nie, as gevolg van die jakkalsies wat ons toelaat. Ons kan hulle mos net skop, because we have the authority to study, yeah, to stamp on them and to, yeah, skop hom op sy, hulle het mos bekke, skop hom op sy bek, ja, yeah, 'n dier het 'n bek, skop hom as hy jou mantel wil aftrek. En dan weet ons, en dan sit ons vroue in die ding waar ons niks werk uit vir my nie, niks word vir my gedoen nie, ek sien nie, ja, wat ja, want ek nie verder preek nie. Baie dankie vir die woord, ek het my notas, ek maak mos my eie preke, bedien ek ook. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe, voor ons weer vas hardloop. O, die tyd is bykie voor, hy maak my, maar is maar goed, ja. Sister Anna, ons dankbare sister Anna, daar van haar Bettina het ingeskakel, en sy sê, hartelike goeiemorgen aan allemaal in die atelier, en dan sê sy, baie dankie vir julle opofferings, aan elke prediker vir die week, ook aan Pastor Malcolm en myself, baie dankie vir die opofferings, mag die Here vir julle deurdraai, en dan vra sy natuurlik voorbidding vir die bekend en die onbekend. Dan sien ek Antilena somme eerste aan die woord met 'n stemnota. Antilena, ek speel stemnota nommer 2.
1: Goeiemôre suster Debbie, môre aan Pastor Malcolm. Ek wil net vir môre al die eer vir jou vir Maxwell Lewak wat 60 jaar oud is. Ek wil vir die Here sê baie dankie vir nog 'n jaar by hom lewe, en met die Malena is baie lief vir jou. En geef jou dag en niet, laat niemand jou vreugde stelen.
0: Dankie aan die Lena. Ons het nog 'n stemnota.
2: Hartlike goeiemôre Pastor Malcolm, Sister Debs, en dan ook daar aan Pastor Sharon Jackals. Vanoggend is ons hier in Stangbaar en bly vir ons uitgespaarde lewens. Sister Debbie, dan wil ek graag voorbeding vra vir die Berea Hofman familie wat vir Flip aan die dood afgestaan het. Baie sterkte aan my niggie. Die ingaan van haar man en die kinders, baie sterkte, en ook net voorbeding daar vir die Stein familie wat môre hulle pa gaan begrawe. Baie liefde van Jacques van Vogel.
0: Baie dankie Jacques, dankie en sterkte ook vir jou, vir die families daar. Môre Debbie weer en sterkte aan my buurvrou wat haar man aan die dood afgestaan het, en ook voorbeding vir oma Bet Moorman, van my pa, sy gesondheid, vir aan Soos en om Koos Heradien, vir Ivan en Jackie Heradien, vir aan Timoegies en Omani Hofman, Johanna en Alfred Nameka, en ook die bekend en
2: onbekend. Baie sterkte en ook net voorbeding daar vir die Stein familie wat môre hulle pa gaan begrawe. Baie liefde van Jacques van Vogel.
0: Baie dankie Jacques, dankie en sterkte ook vir jou, vir die families daar. Môre Debbie weer en sterkte aan my buurvrou wat haar man aan die dood afgestaan het, en ook voorbeding vir oma Bet Moorman, van my pa, sy gesondheid, vir aan Soos en om Koos Heradien, vir Ivan en Jackie Heradien, vir aan Timoegies en Omani Hofman, Johanna en Alfred Nameka, en ook die bekend en onbekend. Dit kom van Benny in Riversdale. Ek is een beetje die mekaar vir oogend. Goeiemorgen, een voorbeding vir Cheslin, vir reisgenade na die Ooskaap, dat jylle veilig op die pad sal wees. Ek bid Godse beskerming oor jylle. Dit kom van Tabas en Roslin van Oakdale. Goeiemorgen, geliefdes. Ek begroet die kinders van die Here en al die prachtige luisteraars in die mooie herwinningsnaam van Koning Jesus. Genade is nie iets wat ons verdien nie, maar iemand wat ons kan ontvang, en sy naam is Jesus Christus, die Seun van God. Een mooie en geseënde dag aan allemaal, en dit kom natuurlijk van ons eie Olkers van Mosselbaai. Goeiemorgen Sister Debs, Pastor Malcolm en Prediker, en allemaal wat ingeskakel is, hartelijk gegroet. Graag wil ek twee speciale persone net geluk wens op hulle lewe. My seun Zijn met sy 19e verjaarsdag, en my broerskind, sy dochter Kimberly, met haar 11e verjaarsdag. Gods rijkste seëninge op hulle lewe, en hulle moet 'n awesome dagje hê. Liefies hulle baie, baie. En dan baie dankie, dit kom van Faslin. Môre Faslin. Good morning Sister Debbie en Pastor Malcolm en Pastor Jackals. Ons weet nog nie van wie afkom dit nie, maar good morning to you too. Dan het ons nog 'n stemnota.
3: Hartelike goeiemôre Pastor Malcolm en Sister Debbie en gasvrou van die Here. Halleluja, prys die naam van die Here. Ja nee, ek groet al die eistervrouwe van die Here. Nee, draai julle nog knap in die Here, en die Here seën. Lekker luister, ek luister lekker na die woord van die Here, broer Des Pakkelsdorp.
0: Ja. Dankie broer Des, jy sê soos eistervrouwe. Goeiemorgen dierbare, is in die atelier, vra net voorbereiding vir reisgenade vir Heinie van Wyk, wat vandag na Woester Hospitaal gaan. Ons bid vir hom. Môre Sister Debs, Pastor Malcolm en Pastor Sharon Jackals, ingeskakel en vra voorbeding vir allemaal wat vandag verjaar, en aan al die vrouwe landwyd moet 'n soet en 'n geseënde dag het en in 'n maand, en gegroet is my gemeente AGM en Marietje Lafontier, en aan Launa Nelson Maria Brits, haar eggenoot, en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metro Gronde, dankie, en daar is 3 koppies koffie en 3 koekies. Geniet die koekies met die koffie, sê sy, met 'n soentjie, 'n drukkie en 'n okay. Dankie Elmarie, ons waardeer elke oggend se bederfie. En wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou as eiendom aan jou gee as eie en as jou eiendom, en jy dit in besit, en neem man, kom lees ek so, wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou gee as jou eiendom, en jy dit besit en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land wat die Here jou God aan jou gee, 'n deel vat en dit in 'n mandjie sit, en daarmee na die plek toe gaan waar die Here jou God sal kies

0: om sy naam daar te laat bewoon. Deuteronomium 26 vers 1 tot 2, dit kom van broer Martin Luther McCook, en ek dink dit praat ook van hoe ons moet offer. Good morning, do not store up for yourself treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. God, you are the real treasure. You help me to align my life with you, with your will and your ways. Show me how to invest my time, my talents and resources into that has eternal value. Your kingdom, in Jesus' name, amen. Het klink van my, of nie reg nie, maar ek het om woord vir woord gelees. Môre in die atelier, amal in die atelier, wil net vir Hopely sê, dat mami baie lief is vir jou, en Wormuth, net op die Here, vertrou net op die Here, jou mami. Goeiemôre, bid asseblief, bid groot asseblief vir my, ek is in 'n stryd, en ek voel om op te gee. Dankie. Goeiemôre Suster Debs en Pastor M, as ook Pastor Sharon Jackals, welkom in my woning, geloof, hoop en liefde vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag verder, en natuurlik kom dit van Victor in Mosselbaai, amen en veilig bly. Dankie vir die mooi prentjie ook Victor, dis prachtig. Psalm 91 vers 1 en 2, hy wat in die plek van die Allerhoogste sit, sal vandag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en bergvesting, op wie, my God op wie ek vertrou. Goeiemôre van Brother Patrick Telemakers van Oudtshoorn. Prys die Here, wat 'n boodskap. Ek voel sommer weer so opgelig om die dag vol moed en spoed in te gaan. Kyk Losper van Slangrivier. Goeiemôre Eden FM familie. Môre, Jesus te kyk, dit het ons opgelig. Goeiemôre, Michael Human daar in Bosbaai Jeugsentrum, mag jou dag gevul wees met liefde en lag, deur genade van God, en mag jou dag geseend wees van Zenobia Human van Willowmore. Goeiemôre geliefdes van God in die atelier, ingeskakel gebedsversoek asseblief vir almal wat voor oopgrafte sal staan. Bid asseblief vir die senior burgers, siek mense en hawelose mense. Geseende dag en aan almal, dit kom van Marinda van. Môre Suster Debbie en prediker, almal in die atelier, Kavooks en sy pragtige vrou is ingehaak en ingeskakel, 'n mooie en 'n veilige naweek almal en selfde daar. Dan het ons nog 'n stemnotetjie.
1: Good morning Suster Debbie, good morning Pastor Malcolm, good morning Pastor Jackal, good morning. Yeah, thank you for the word, my sister. Thank you for the word. Yeah. Thank you for the word. Yeah, now my English is done, man. You guys are so English this morning. My English is done now. And it's not so delicious.
0: Lieve broer Pet van die horing. Sterk aan al ons families wat geliefdes aan die dood afgestaan en sê, broer Pet, jy het ons nou lekker laat lag hoe. Ek moet nou net gemooi weet, het ek die boodskapie gelees. Yes. Goeiemôre, Suster Debs. Is goed om jou stem te kan hoor. Te kan hoor weer en dankie vir die woord, dit kom van Zelda van Herald. Môre Zelda, baie dankie dat jy ingeskakel is. Goeiemôre almal in die atelier, mooi dag vir julle. Jerome Alexander van Pakkelsdorp. Pakkelsdorp is in die huis. Al die Pakkelsdorpse mense, hartelike goeiemôre as julle ingeskakel is. Jacques, as jy ingeskakel is, hartelike goeiemôre aan jou ook. Goeiemôre Suster Debbie. Suster Debbie Hulle, u het so 'n aansteeklikheid dat mens nie kan anders as om ingeskakel te bly nie. U stem dra soveel blydskap en erkenning aan dit wat God u mee toevertrou het. Wonderlike vroue man boodskappe, het kom van Aletta van die George. Ag, baie dankie Suster Aletta, alle eer aan die Here. Pastor Malcolm.

0: Stel Veronica.
1: Pastor Malcolm, ek wil net gou kyk. Ek dink daar's ietsie verkeerd met die mikrofoon. Kom ons kyk gou ons om net so 'n bietjie kan druk. Luisteraars, kom ons kyk gou verder na ons ander boodskapies, want ek kan nie Pastor Malcolm optel op die sisteemie. So, ek lees gou die ander boodskapies. Vir die luisteraars klink dit seker nou, dit is, as ons is af. So, ek gaan gou weer probeer. Baie dankie aan sister, môre sister Debs, en baie geluk aan Chevronique Geneva Weavers, 15 not out, en Jolandi Wagenaar, mag God julle ryklik seën, en met julle nuwe lewensjaar, geniet die spesiale dag, klompie liefde van die Hendriks en die Rode familie. Dan ook boodskapie van Antinella. Antinella sê, amen, wow, wat a boodskap. Baie dankie Antinella daar van Heidelberg. Pastor, kom ons probeer gauw weer.
2: En vader Edward Algaster in St. Mary, Katholieke Kerk in George. Baie geluk vader met die geboortedag herdenking. Die seën van die Here op die lewe. Dit kom met liefde van sister Veronica Swarts en die Jager familie. Goeiemôre aan die Lene en Sonskin van Ley. Geluk aan Maxwell Lewak met jou 60ste verjaardag. Die seën van die Here op jou lewe. Tonne liefde van Tannie Katrina, jou nig, jou vrotiese Oktober en breë familie. Goeiemôre Swar Johnny Hufke. Vertrou u die 78ste verjaardag geniet. Sister Felicia Williams sê, sy is ook ingeskakel. Goeiemôre aan al die gesalfdes in die ateljee. Baie, baie dankie vir al julle opofferings en dit moet kom tonne liefde van Auntie Enta Daniels.
1: Amen, baie, baie dankie, Pastor. Pastor Sharon, can you do the closing prayer for us, please?
3: Hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê vanmôre. Dankie vir elke boodskap wat ingekom het. Heer, ek wil bid vanmôre soos die wat gevra het, wat staan oor hierdie naweek voor open grafte, Heere, dat u saam met hulle sal wees. Alle bedroefde families, Heere, raak hulle aan. Heere, ek bid dat u genade saam met hulle sal wees. And Father, I want to pray even for the woman who feels hopeless, who sent in the message that feels like giving up hope. Father, I pray that you divinely and supernaturally touch her. I pray that she encounters you like never before. Father, even for those who celebrate birthdays today, oh Lord, we thank you for adding another year unto their lives. Father, for those who requested for prayer for their health, Lord, I pray, Lord, that they will experience the balm of Gilead this morning, Lord, and that they will be set free from any form of iniquities of sickness, oh God, in the name of Jesus. Father, even for those who are traveling over this weekend, today, Lord, let the traveling mercies of Jehovah be with them in the name of Jesus. And Father, I want to speak a special blessing this morning over the woman in this month, Lord. I pray, Lord, that you enlarge our territories, oh God. I pray, Lord, that you enlarge our capabilities, oh God. And I pray, Lord, that you enable us to do everything that you has called us for. Father, thank you for Sister Debbie, Pastor Malcolm, and oh Lord, even for Umveli this morning. We thank you for their lives and what they are doing for this radio station, oh God. In the name of Jesus, amen.
1: Amen, amen, amen. Just a contact number for our listeners, please.
3: Okay, ek wil vanoggend klink soos die broer wat gesê dat die Engels verlaat om. Dit is hoe het nou dan voel met my Afrikaans. As die mense my sien, dan denk hulle, ek kan totaal nie Afrikaans. Ek is Afrikaans eerste taal, maar die Afrikaans het my verlaat. So, my number, my cell phone number, I only have one number. It's for WhatsApp and for calls. It's 061-284-8087. And I repeat, 061-284-8087.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Sharon. Thank you once again. En luisteraars, tyd vir ons om te groet. O, jyne, ons is laat. Ons gaan oorskakel na ons hoofatelier, waar collega Lynn Kloete gereed sit by die ontbijtprogram. Sterkte aan jou, collega. En luisteraars, baie dankie dat jy saam met ons gekeer het. Dit is groetheid vanaf die Mosselbaai Carpe Diem span. En ons sê, Shalom tot morgenoggend.

Sint Karel op 1 FM, ons sê 6:30 die nuus of trekker in Afrikaans. Goeiemôre Nick Petersen, goeiemôre in jou nuus om 7:00. Nog 2 mans is na bewering gisteraand in Nysna dood geskiet. Intussen sê Nysna se uitvoerende burgemeester Thando Matika dat hulle die raadsit vir wijk 8 en voormalige burgemeester Albrecht Tswenga sal onthou as 'n loyale lid van die African National Congress wat sy politieke oortuigings met trots uitgedra het. Die Demokratiese Alliansie sê sal strafregtelike klagtes by die Ladysmith polisiestasie aanhangig maak teen die munisipale bestuurder van Kannaland, advokaat Dillo Sireo. 'n 16-jarige tiener het gister vir die tweede keer in die Mamasbury Landdroshof verskyn nadat hy deur 'n distriksgeneesheer geëvalueer is. Die verhoor van die voormalige speaker van die parlement Nosiwiwe Mapisa Nkakula is gister in die Gautengse Hooggeregshof tot 31 Augustus uitgestel vir argumente oor haar aansoek. En die Johannesburgse Landdroshof het die saak teen oupa Brown Mogotsi tot 25 Augustus 2026 uitgestel. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: formidable woman in your double play here on Eden FM Rise and Shine Breakfast Show. Anastasia with I'm Out of Love, followed by the one and the only rocket chick, Susie Quattro. She's in love with you. Just gone 10 to 7, and time for us to speak to our special friend, Mr. Mario Gevelaar. Mr. Mario Gevelaar, what's happening in the traffic this morning?
1: Yeah, Lynn, a very good morning to you. It's Friday, it's weekend, and I know we belong to the TGIF club. Ja, Lynn, dis naweek daarom ons al ons motoriste, as ook besoekende motoriste, inlig oor die padwerke wat oor die naweek sal voortduur. Die N2 afrit vanaf die Tembalehetu en die N2 oprit na Pakkelsdorp, is die bane daar gekanaliseer vir een of ander werk wat daar gedoen gaan word. So die bane is teen baie skerp hoeke gekanaliseer. Ons vra maar die motoriste in daardie omgewing om seker te maak dat is absoluut veilig voor hulle by die hoofstroom daar aansluit. Dan die N2 Kruibos wisselaar het ons die padwerke wat daar nog volstoom voortgaan, waar jy Cayman's Pass regdeur tot by die Klein Kraans afrit. Hier is die bane ook natuurlik nou 3.2 meter, so indien die by mekaar beweeg, wees maar absoluut seker dit is veilig voordat dit gedoen word. Dat die N9 daar van een Waboom skraal daar in die richting van die Union Dale en Oudtshoorn afrit, waar ons die stop rybeheer het, gaan die padwerke ook daarvoor. Hier vraag ons maar vir motoristische verdraagsaamheid en geduldigheid. Dan Louis Fourie daar vanaf Skoemanstraat regdeur tot by die Langeberg Mall, waar ons links draai in die richting van George, sowel as Kaapstad onderscheidelik, gaan die padwerke ook daarvoor. Die N2 daar ook tussen Pappersdorp en die Tuinroute Mall is die snelheidsgrens daar verminder van 120 km per uur na 60 as gevolg van die padwerke daar. So is vooral met die motoriste om die aanbevole snelheidsgrens daar te gehoorsaam. Dan die 7 Pass is nog steeds gesluit vir normale verkeer. Meidingspoort gaan die padwerke ook daarvoor nog steeds gesluit vir verkeer, neem kennis daarvan motoriste. Dan die Swartberg Pass is in die aand gesluit, maar is oop deur die dag vanaf 7 tot 6 uur die aand. So ons vra maar die motoriste om in daardie omgewing ook uiters versigtig te wees. Aan die kant van Pakkelsdorp het ons Hedde, Rou, sowel as Hybiscus strate, waar die padwerke byna voltooi is. So dit gaan nog 'n kort tydjie neem voordat dit daar voltooi is. Any other traffic related matters to be forwarded to traffic or Mario at edenfm.co.za. I'm Mario Gievelaar with a regional traffic report for Eden FM, your voice in paradise. Yeah, Lynn, it's weekend. And to the drivers out there, if you're going to drive over the weekend, don't drink. And if you drink, don't drive. Lynn, you must have a fabulous weekend. Greetings until Monday.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml nge 100 rand kuphela inye. King Bloom eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom yabafazi ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Iimveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa iimveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck? Nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi 5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 063-344-3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plezier, lekker fun vir alle ouderdomme, alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: For great music, good company, and positive vibes, join me, Lynn Clutie, on your Rise and Shine Breakfast Show, weekdays 6 to 9. Wake up and let's shine.
4: Eden FM, Plettenberg Bay, 99.7 FM Stereo.

0: Hier is aan de skakel op 1 FM, ons tyd precies 7 uur, die Nies in Afrikaans het Mornay Pietersen. Nog 2 mense is na bewering gisteraand in Nuisna doodgeskiet. 1 FM het een navraag aan die betrokke owerhede gerig oor die voorval om dit te bevestig. Daar word vermoed dat albei oorledenes lede van die African National Congress was. Dit volg op die skietvoorval waarin die voormalige burgemeester Aubrey Tswenga woensdag aand doodgeskiet is. Hierdie is 'n ontwikkelende nuusverhaal. Intussen sê Nuisna se uitvoerende burgemeester Thando Matika dat hulle die raadslid verwyk 8 en voormalige burgemeester Aubrey Tswenga sal onthou as 'n loyale lid van die African National Congress wat sy politieke oortuigings met trots uitgedra het. Die 48-jarige raadslid is woensdag aand doodgeskiet terwyl hy saam met 3 passasiers in Galo straat in Joodse kamp huis toe gery het. Daar word beweer dat 'n onbekende man na hulle voertuig gestap en daarop losgebrand het voordat hy te voet van die toneel gevlug het. Matika sê Tswenga se nalatenskap sal gemeet word aan die lewens wat hy aangeraak het, die sake wat hy ondersteun het en die jare wat hy aan openbare diens gewy het.
1: On behalf of the Nuisna municipality and the people of Nuisna, we are very really concerned and we would like to send our condolences to the family and the community of Nuisna and the community of Joodse Kamp about the tragedy death of Councillor Aubrey Tswenga. Mr. Tswenga became a councillor in 2016. He worked very close with former councillor, was also ward councillor of Ward 8, Councillor Victor Molosi. Mr. Tswenga was a PR councillor. In Nuisna, he served in many portfolios in the municipality. He was a dedicated man, a servant of the people, well-loved and well-respected. He was a brother and a father to many and a community leader to many.
0: Die Demokratiese Alliansie sê hy sal strafregtelike klagtes by die Ladysmith polisiestasie aanhangig maak teen die munisipale bestuurder van Kannaland, advokaat Delu Sereo. Die partij sê die klagte hou verband met beweerde finansiële wanbestuur en die munisipaliteit se beweerde herhaaldelike versuim om behoorlik verantwoording te doen vir die aanwending van openbare fondse. Die DA se nasionale kommunikasiebestuurder Dominique Jefta sê die stap om klagtes in te dien sal gelei word deur die DA se parlementêre leier George Malakaris en vorm deel van 'n breër toer wat gemik is op munisipale bestuurders wat versuim het om hulle verantwoordelikhede na te kom en openbare hulpbronne te beskerm. 'n 16-jarige tiener het gister vir die tweede keer in die Mamasbury Landdroshof verskyn nadat hy deur 'n distriksgeneesheer geëvalueer is. Die distriksgeneesheer het aanbeveel dat hy na die Valkenburg Psigiatriese Hospitaal verwys word vir 'n geestesevaluering. Hy is maandag in Mamasbury in hegtenis geneem en staan tereg op aanklagte van die seksuele voorbereiding of grooming van 'n kind, die onwettige en opsetlike verspreiding van kinderpornografie, dieremishandeling en die stuur van 'n databoodskap waarin persone met skade aan eiendom of geweld gedreig word insluit. Hy sal in 'n plek van veiligheid aangehou word tot sy volgende hof verskyning. Die verhoor van die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula, is gister in die Gautengse Hooggeregshof tot 31 Augustus 2026 uitgestel vir argumente oor haar aansoek. Dit volg nadat die staat sy saak gesluit het, nadat getuienis deur middel van getuienis aangevoer is. Mapisa Nkakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery. Sy word daarvan beskuldig dat sy 4.5 miljoen aangevraat, waarvan haar bewering 2.1 miljoen in kontant van 'n diensverskaffer ontvang is. Ten slotte, die Johannesburgse Landdroshof het die saak teen oupa Brown Mogotsi tot 25 Augustus 2026 uitgestel. Dis om die verdediging in staat te stel om 'n derde borgtog aansoek te bring wat op beweerde nuwe feite gebaseer is. Mogotsi bly in aanhouding in afwagting van die aanhoor van die borgtog aansoek. Hy het na bewering by die polisie aangemeld dat hy in November 2025 agtervolg is deur insittendes van 'n bakkie wat na bewering verskeie skote op sy voertuig afgevuur het. Magaboke Maslatlole van die Nasionale Vervolgingsgesag sê hulle sal die borgtog aansoek teenstaan en hul argumente aan die hof voorlê.
2: The NPA will oppose a third bail application by Brown Mogotsi, which is expected to be heard on 25 August 2026. The Johannesburg Magistrates Court postponed the matter to allow the defense to bring the application based on new facts. This follows the dismissal of Mogotsi's bail appeal by the High Court on 29 July 2026. Mogotsi remains in custody pending the hearing of the bail application.
0: Dit is een van die nuusversorging aangebied deur die Eden FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM is ek Morney Petersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis nou Vrydag die 21ste dag van Augustus in 2026. Klinkere dorpe, Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 7, maximum 22 met mooi weer wat voorspel word. Die kusgebied, insluitende George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, minimum 9, maximum 17 graden Celsius met mooi weer. Die Hessequa, insluitende Albertina, Robesdal en Heidelberg, 8:21 met mooi weer. Die Kannaland, insluitende Kallisdorp, Ladysmit, Zoar, 7:23, gedeeltelik bewolk. Swellendam 7:21 met mooi weer en Uniondale 7:21 ook met mooi weer. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hulle webtuiste. Gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: The Four Seasons with December. Oh, what a night. I got a listener who messaged here. He was like, keep bringing the old school tunes. It is rocking my soul. Oh, we're going to bring them today, my friend. We're going to bring them today. And not old school at all, but a familiar face sitting in front of me, of course, because it is Friday. And we've got Eden Bed. Sorry, Leonardo. Eden Beds in the house once again. You guys know. Welcome, my friend.
1: Woo! Yes, Eden Beds is in the house as usual, as usual.
0: And I see, and Michelaine just snuck in here now. We're not letting you get away with that.
1: Baie dankie, Lynn. Ons voel verwelkom.
0: Soos gewoonlik. Always.
1: En dankie, luisteraars, dat ons weer eens julle ore kan leen vir vandag.
0: It looks like we were cutting it fine this morning. Hey? Life happens, Leonardo. So tell us, wat is in die sports nie, asseblief,
1: meneer? Yes, we actually have a few things happening this weekend and last weekend. The nice thing about the club games that's going on is ons is amp op die einde, Lin.
0: Yeah.
1: Amp op die einde, die games is nou besig om afgehandeld te word. Die finale datum is ook uitgesit hierdie week deur SWD. Die finals van die club games gaan plaasvind die 12de September. So ons is excited daaroor.
0: Yeah.
1: En ons het nog net twee rondes van groep games oor en dan gaan ons die semifinale plaasvind. En hierdie naweek skop Crusaders teen Silver Stars af. Heidelberg teen Grootbrak. Progress teen Barbarians en Evergreens teen Bridston. So, ons weet nog nie wat het gebeur met Progress en Bridston se game last week nie. Ons wacht nou nog vir vraag en ons hopelik sal ons hierdie week ons vraag beantwoord he. So, ons weet nog nie wie die punte gaan kry daarvoor nie. Die punte is as volg. Last week het Crusaders Evergreens gespeel, Evergreens het die game gewin 31-26, Barbarians het Heidelberg gespeel, Barbarians het die game gewin 60-12, Silver Stars het Grootbrak gespeel, en die game is gewin deur Silver Stars 27-22, en soos ons nou net gesê het, Bridston moes Progress gespeel het Sondag, maar ongelukkig het die game nie plaasgevind nie. So ja, ons wacht nou nog vir die exciting game wat afkom, die datums is uitgesit, die tyd is uitgesit, is natuurlijk die SWD Arende teen die Saaks, dis die URC team Saaks, dis die pre-season game vir die

0: vir die saak, so dit gaan die groot manne wees, wat die gaan wees, so hopelik sal Mujalene, ek dink ons sal daar wees, ne? Ja, so hopelik sien ons julle dan daar so, ons is excited, dit gaan die vrijdag die 4de September plaasvind, en die game skop op, oh, 7 uur skop die game af, ons is excited oor die game, en maar die groot game wat ons allemaal voorwag, is natuurlijk morgen se game tussen die All Blacks en die Suid-Afrikaanse rugby manspan en die game skop morgen om 10:05 af 5:00 soos ons om ken so ons is excited so morgen gaan die jammer vir die Kaapse All Blacks, morgen gaan die Suid-Afrika die Springbokke gaan weer die die All Blacks skaf draf soos ons gewoonlik sê. Hulle gaan die All Blacks gaan lekker pak kry morgen.
1: Ja, I agree. So sê vir ons enige testimonials by Eden Bets?
0: Ja, ons het actually 'n paar vrae gehad hierdie week. Daar het 'n ou met die naam Roy ingekom, hy en sy vriend ingekom, en hy het 'n klomp vrae gevra en so aan, en het lyk, hy het my op die spot gesit een bykie, en so aan, want hy wil weet, ja, maar hoekom moet hy in elke derde jaar, moet hy een nieuwe bed koop, en so, en ek vraag vir Roy, kan jy vir my verduidelik waar jy jou beddenskoop, en hy sê vir my een groot plek hier in die dorp, waar hy sy beddenskoop, ons een nationale plek, gaan nie plek sy naam noem nie, wat hy sy beddens elke derde jaar moet hy het koop, maar hy koop elke keer, koop hy die beste bed in die plek, en ek vraag hom, hoeveel betaal jy vir die bed gewoon, hy sê gewoonlik tussen 10 en 12.000 rand, wat hy nou al betaal het, die laaste prijs was 9.000 rand, wat hy 2 jaar terug sy bed gekoop het, maar hy bed is ook nou al klaar, en hy wil weet, hou beddens maar nou net 3 jaar die afgelope tyd, en ek sê vir hom, Roy, ek dink wat jy doen, jy koop of verkeerde bed, of jy koop die verkeerde plek. Dit is natuurlijk een van die twee dinge.
1: Ja.
0: Ek het die gevoel, jy koop verkeerde bed by verkeerde plek, natuurlijk. So, toe verduidelik om nou hoe beddens werk, en ek sê vir hom, die probleem is, wat baie mense doen, wanneer hulle ingaan vir beddens, is hulle doen nie hulle huiswerk nie, en ons het al baie dit gesien al. Eerstens, jy moet natuurlijk vraag wie bed jou gewig kan draai, jy moet natuurlijk vraag, gaan hierdie bed gemakkelijk wees, so ek en my vrou, of een man en vrou al twee, en plus, wat is hierdie bedse levensdeur? Die waarborg op die bed sê nie wat die bed se lewensdier is, nie.
1: Ja.
0: Wat ek gewoonlik doen, en is iets baie simpel, jylle hoef nie by ons, by Eden Beds te koop, natuurlijk is jylle welkom by ons te koop, maar jylle hoef nie by ons te koop, maar wat ek altyd gewoonlik doen is, ek gaan lees die reviews van die beddens.
1: Totally.
0: Soos ek bijvoorbeeld, kom ons noem die beddens in naam, ek bijvoorbeeld een Cloud 9, een Restonic, een Restosuit, een Sealy, whatever gaan koop daarby te gaan, lees ek die reviews van die specifieke bed en die brand wat ek wil koop.
1: Ja.
0: En dit is een iets wat ek al gesien het, wat mense lees hulle misnoe, lees hulle op Hello Peter, op die review pages, ja, en op so aan. So ek verstaan dit, maar die belangrikheid van 'n bed koop, die heel belangrikheid is koop reg.
1: Ja.
0: Wanneer jy 'n bed koop, even by ons, as jy 'n bed koop, jy kan nie 'n kinderbed koop vir 'n groot mensie. Jy kan nie 'n spaarkamerbed koop en verwag die bed moet vir jou 20 jaar, 15 jaar hou. Dit gaan nie werk nie.
1: Ja.
0: En as jy nie die geld het nie, en ek het vir Roy ook gesê, as jy nie die geld het nie, maar 9000 rand by ons kan vir jou 'n baie goeie bed in elk geval koop. Maar as jy nie die geld het nie, luister nou baie mooi vir my mense, lei by die bed. By ons en by baie plekke daar buite, kan jy lei by. En betaal die bed af. Jy slaap nou al die afgelope 3 jaar, slaap jy op 'n slechte bed al. So, vat my nog die pans vir die volgende 3 maande, of 2 maande, en lei by die bed, en glo my, jy sal nie spyt wees, as jy dit klaar betaal het nie, en jy het 'n goeie bed in jou huis, want mens slaap 1/3 van jou lewe, slaap jy, in jou bed of jy spandeer in jou kamer en jy wil nie hê daai tyd moet so pateties wees dat jy nie goed opstaan en natuurlik in die oggende nie.
1: Ja, yeah, awesome. Well, on that, let's talk about all the amazing specials that you do have at the moment.
0: soos ons laas week gewaarskied vir ons al ons mense, die specials het ongelukkig klaar gemaak en dit was ons winter specials, herfs en winter specials, en ons gaan nou in ons spring en summer specials gaan ons nou in, ongelukkig het die specials klaar gemaak, die eerste special wat klaar gemaak wat baie mense nie baie oor happy was nie, was natuurlik ons pine producte, meeste van ons pine producte het klaar gemaak, ons kon dit ongelukkig nie meer vir die prijs verkoop nie, so meeste van ons pine producte is nou weer terug na die normale prijse toe, maar die een ding item wat ek nog steeds gehou het op special is ons bankbeds. Ons bankbeds het verskriklik goed uitverkoop hierdie afgelope tyd en ons het gereeld saam die fabriek dat ons nog steeds ons bankbeds moet aanhou vir special en mense, ons bankbeds is een van die bankbeds wat nie net gebruik word vir kinders nie, maar ook vir groot mense. Ons bankbeds is van die bankbeds wat met die dik pote gemaak word. Beteken, jy kan 'n goeie gewig op daai bankbed kan jy natuurlik sit. Die lekkers van ons bankbeds kom gewaarnis of hy is wit geverf, soos jy hom soek, wit of waarnis, en gewone prys is gewoonlik R4,900, maar is afgemerk na R2,999 toe. Dit is 'n fenomenale special die bankbed, R2,999, dit is amper die prys wat jy kry vir die kinderbankbedjies hier so in die dorp. By ons ken jy die groot mens bankbeds, en een bankbed wat vir jare gaan nou vir R2,999. En dan is ook ons Orthoflex dubbelbed afgemerk van R4,999 af na R2,999 toe. En dis ons Orthoflex dubbelbed en hy vat tussen 90 en 100 kg per persoon met 'n 40% discount op hom. En die bed wat die mense die meeste voor gewag het, was die Chiropedic Classic. Die Chiropedic Classic, dis een van ons klassieke beddens wat baie mense voor lief is. En hierdie bed se normale prys is gewoonlik R6,000, maar ons het 'n 35% discount van die fabriek verkry, hy is afgemerk na R3,999 toe. Die een wat die bed wat die mense die meeste van hou is ons double pillow top. Mense, ons verkoop nie net 'n pillow top bed nie. Ons is een van die enigste maatskappye in Suid-Afrika wat 'n pillow top in die bokant het en 'n pillow top in die onderkant van jou matras het. So ons pillow top kan beide kante gebruik word. Ons ken mos daai beddens wat jy net kan swaai, jy kan hulle nie heeltemal omdraai nie. Ons beddens kan omdraai en heeltemal swaai. So ons double pillow tops kan 120 kg per persoon dra, kom met 'n 15 jaar waarborg. So Roy, hieso is die bed vir jou. Jy wat so altyd so R10,000 en R12,000 betaal vir bed. Hierdie bed is afgemerk van R10,000 af na R7,999 toe, met 'n besparing daarvan 20% op daai bed. Ons executive hotelier bed, ons executive bed, een van ons beste beddens in ons winkel, ook afgemerk van R9,000 af na R6,999 toe, besparing daarvan 25% mense. Ons het ook baie ander specials ook in ons winkel en ons op 'n website, en as jy al ons specials wil sien, ek ons kan dit ongelukkig nie alles op die radio sê nie, of noem nie, maar jy kan net ons website besoek by www.edenbeds.co.za.
1: Wonderful, awesome, and now Michelle, you up darling. Ons wil weet, wat is die betaal opties vir die publiek?
2: Julle kan vir ons kom kuier by nommer 12 Nelson Mandela Boulevard. Dit is in ons ou wat is die area wat dit was, Leonardo?
0: Sandkraalweg.
2: Dit was die ou Sandkraalweg geweest. Ons is reg oor kan WeBuyCars, dan kan jy lewende lywe vir ek en Leonardo kom ontmoet en dan kan jy kontant betaal, jy kan met die kaart betaal en jy kan ook jou eie lywe doen, Lin. 3 maande afbetaal en R1,000 deposito toe gee. Maar as jy nou baie ferie finantief is, gaan op ons website, dis www.edenbeds.co.za en jy het reg gehoor, jy kan online alles koop en dan is daar soveel meer nog spesiale aanbiedinge wat beskikbaar is. Daar is ook 'n Payflex optie. Jy kan vir Payflex, as jy al die vragies beantwoord het, dan kan hulle vir jou SMS stuur om vir jou te sê vir precies wat en vir hoeveel maande is jy kredietwaardig om jou items te kry. En let wel, alles in die basket kry jy dan in 24 uur as jy kredietwaardig is. So dis dit. En dan kan jy vir my sommer nou 'n WhatsApp stuur by 0622987389 en dan is ek by die werk om stuur ek vir jou kwotasie en dan kan ons binnekort vir jou aflewer.
1: Yeah. And your guys service is amazing and I just want to echo what you were saying earlier about reviews. Whenever I buy something, I always go and look at the reviews. Very important.
0: En wat ek ook vir mense altyd wil sê is, jy gaan daai een of twee reviews skryf wat negatief is natuurlik, né?
1: Of course.
0: Maar as die oorweldige meerderheid van die reviews is dit positief is, dan weet jy mos daai company is 'n goeie company. So wat ek altyd sê vir mense is, vra soveel as moontlik vra. Be sure to ask your questions so that you can have the best possible bid or the best possible product that you can buy for your money because we work hard for our money. Ons stel nie ons geld op nie. So, Lynn, dankie vir die reminder.
1: Yeah.
0: Reviews is baie belangrik.
1: Ja. Yeah. And till next Friday, have a lekker weekend. Enjoy baie the dankie, rugby.
0: Ons sal dit beslis en ons en sterkte aan al die spanne wat môre uitdraf.
1: Yeah.
0: Ons dink dit gaan 'n baie baie goeie naweek wees hierdie naweek.
1: Awesome. Bless you guys. Cheers for now.
0: Bye Lynn.
1: Ciao.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
4: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044 8733 707.
4: Eden Bets, quality made affordable.

0: Netsua, yes, it is the last hour of your Rise and Shine breakfast show here at Eden FM. Good morning if you've just joined me. People, it is Friday. It is the day to feel excited for the weekend and just for whatever it is that is coming up in your day, in your weekend. Are we feeling the vibes this morning, my friend? I know a lot of you have been messaging and going, keep it up, keep up the lekker music this morning. It is getting our blood pumping. It's getting us in the mood for a weekend, and at least for a lekker weekend, an enjoyable weekend. And I'm just so happy that you are tuned in. A big congratulations to Lazan, who won two tickets to our Lung Arum competition. For those of you that we've got so many people phoning and messaging here on our WhatsApp line, please stay tuned next week. We will be giving more tickets away. So please, please, please keep your ears peeled for that. But we're quickly going to cross over to John Plykies for our sports news of the day.
1: Yes, ingeskakel op Eden FM, e stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plykies. Hartlik, hartlik welkom. Die Stormers 15-tel skrimskakel Ezekiel Ngobeni is die taak gegee om die Stormers aan te voer in vanaand sy Currie-beker wedstryd teen die Blaubulle in Pretoria. Ander bepalings in die reeks, Saterdag kom die Pumas aan die beurt teen die Griquas, die Sharks 15-tel sê die stryd aan teen die Lions, en die enigste wedstryd Sondag as die kragmeting tussen die Cheetahs en die Bolland. Die Engelse Premier League gaan skop vanaand in die Emirates Stadium in Londen af, en die heersende kampioen Arsenal kry vroeg reeds kans om sy stempel af te druk en 'n waarskuwing aan sy teenstanders terug. Dave Rennie, die All Blacks breier, het sy sterkste beskikbare span gekies met Adi Sevilla, die kaptein wat sy terugkeer op Asterman maak. Sevilla die eerste twee weke van die toer misgeloop sodat hy behoorlik kon uitrus. Saterdag se toets op Ellis Park begin om 10:05 en word rechtstreeks op Supersport 201 en 211 uitgesaai. En hier verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus. Sal nou meer baie dankie vir my collega's, die sportverslaggewer van die Oudtshoorn Courant, Liesel van Niekerk en Louise Merton vir hulle besondere bydrae aan die gedrukte media. Tamarie Stewart van Langenhoven Gymnasium hou natuurlik die skool se naam hoog in Londen. Tamarie het van 25 Junie tot 4 Julie as deel van die SA skole tennisspan na Londen getoer. En volgens haar was dit 'n ongelooflike ervaring. Oudtshoorn se bekende fisio-assistenteur Sonia Schulz is genomineer vir sportassistenteur van die jaar by die 19de jaarlikse SA sport toekennings. Vyf leerders by Van Rede skool Oudtshoorn is gekies om die SWD onder 12 spanne van 24 tot 26 September in Stellenbosch by Paul Roos Gymnasium te verteenwoordig. Die leerders is Hayden Martin, Noah Peters, Rylan Julies, Tywin van die Kerk en Kaiden Plaatjes. Die vere gaan die naweek behoorlik baie in Bolandse klub rugby aan die Witsenbergstreek, waar Bella Vista en Roses United swaarde kruis. Tot in die hart van die Klein Karoo, waar Briesen en Evergreens mekaar aan die SWD se top 8 die stryd aansê. Nadat Barbarians verlede week met die oortuigende sege oor Heidelberg hulle stempel afgedruk het, heers daar nog onsekerheid oor Progress se wedstryd teen Brixton, wat verlede Sondag nie plaasgevind het nie. Die ander bepalings in die top 8, natuurlik word die tuisspan die eerste genoem, Crusaders meet kragte met Silver Stars. Heidelberg sê die stryd aan teen Grootbrak en Progress meet kragte met Barbarians. Die bepalings van die uitdagbeker, Oudtshoorn meet kragte met Ribbersdal Blues, All Blacks kom te staan teen Eagle Stars, Jaguars sê die stryd aan teen George en natuurlik die moeilike wedstryd van die naweek daar in Blanco in die gaatjie sê Blanco die stryd aan teen Harlequins van Oudtshoorn. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee as ek John Plaatjes.
2: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopersom skep.

0: Laat jou air con jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Goeiemôre, Jolien, Jolien. Ek wil vanoggend vir 'n besonderse groot vrou aanhaal vir ons. En nostalgie sê, vir sy gelukmiddag verjaarsdag. En mag die Here baie, baie jare seën. En dankie vir haar liefde na omgee as haar moeder hier by die werk. Sy sal altyd vir iets by iemand iets goed sê, iets beteken in haar eense lewe. Betekens wat iemand het wel aanstoot. Maar sy is baie liefdevol. Sy het altyd die hart van een ma. Sy laat jou altyd warm voel as een kind, as een collega. Ek wil vir haar sê, sy moet haar dag geniet. En sy moet laat niemand haar vreugde steel. En sy moet altyd blij soos sy is, rejoice in die Here. Soos wat is in die Here. En dan wil ek ook van Susie wat zondag vir haar sê. En Susie moet ook haar dag geniet. En een baie mooi en geseende dag van Susie ook. Wat nog om zondag, Jolien. Dat komt van Sanfra de Valier, van Nostalgie en al die collega's. Een mooie dag, Jolien.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Outering het 'n langdurige elektrisiteitskrisis beleef nadat 'n kragonderbreking inwoners en besighede vir 4 agtereenvolgende dae sonder elektrisiteit gelaat het. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boeti Manamela, het 'n span van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se universiteitsonderwys tak versoek om met Kaapse Skiereiland of die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie, CPUT, saam te werk. 'n Groot dwelmvervaardigingsoperasie wat na raming meer as 500 miljoen rand werd is in Makadu, Limpopo ontbloot. Suid-Afrika beweeg in die rigting van die gebruik van mensagtige KI-robote om onderwysers in klaskamers te ondersteun. Die Nasionale Verbruikerskommissie NVK het Spaza winkeleienaars gewaarsku teen die hef van onbekende fooie wanneer klante met bankkaarte betaal. Dit en jou finansiële aanwysers vir 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir Eden FM Nuus is ek Julien Makier.

0: Yani ağırlık bu radyo yönelik Ali İran Frenle Familia yönelik ki bu kısa uğraz beyle radyo ayız anha akan hız kaka ayta sona hız sona hız tatfa ala rida saydi joğutsa ay maya yönelik ama mutmali fika navi kiyat an fayla fiyas an ala mutmali etkik ahta maka mantas na was na wavi navi kan dimensi svato pipaya as dimensi vat bestigidas as van furtia auri uafis opipat en suas master Mario ATC Man nie drank as jy gaan bestuur en as jy bestuur, man nie drank nie. Nou ja, nie allemaal moet een lieflijke, lieflijke naam ek het, wa?
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

politisie Louwietjie om 'n muur as omheining te bou. Deur Louwietjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loodjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

Goeiemôre, welkom luisteraars op die pragtige sonnige Vrydag. My naam is Jolene en ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag met die Kontry program natuurlik. En soos u weet, is dit mos weer groot rugby die naweek. So ons gaan weer 'n prediction hou. Laas het ons nie 'n wenner gehad wat in die kol was nie. So vandag wil ek by u weet, hoe dink u? Wie gaan wen en wat gaan die eindtelling wees? Jy kan vir my WhatsApp na 060-5052693 of skakel vir my by 044-884-0831.

0: Jy luister na hier, neef, my tyd precies 10 uur, Sebastian Kouldrich is my naam en hier volg die nuus in Afrikaans. Oudtshoorn het 'n langdurige elektrisiteitskrisis beleef, daar het 'n kragonderbreking inwoners die NBC-gede vir 4 agter 1 volgende dag sonder elektriesiteit gelaat het. Die onderbreking het op Saterdag, die 15 Augustus, begin na skade aan Eskom se infrastruktuur. Huishoudings, boerdery, bedrywighede, besighede en toerismeinstellings is geraak en besig berigte van aansienlike finansiële verlies en ontwrigting. Eskom het cyberhamderstelde herhaaldelike aangepas na mate herstel word meer ingewikkeld as verwag gebleik het. Krag is uiteindelik Dinsdag herstel, kommer is oor ook uitgespreek oor die moontlike opportunistiese kabeldiefstal tydens die kragonderbreking. Minister van Hoër Onderwys en Opleiding Boetie Manamela het 'n span van die Departement van Hoër Onderwys en Opleidings Universiteitsonderwys tak versoek om met die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie CPUT saam te werk. Die span sal dringende gesprekke tussen die universiteitsbestuur, die raad en studentenleierskap fasiliteer. Die ingryping volg op die sluiting van die universiteit na 'n brandstigtingsaanval op die Bellville campus wat onderrig, leer en noodsaaklike dienste ontwrig het. Die minister het 'n beroep op die konstruktiewe gesprekke gedoen om studentegrieve aan te spreek en te help om die normale universiteitsbedrywighede te herstel. 'n Groot dwelmvervaardigheidsoperasie wat na raming meer as 500 miljoen rand werd is, as in Makado, Limpopo ontbloot. Die ontdekking is gemaak tydens 'n polisieoperasie wat op vermoedelike georganiseerde dwelmaktiwiteite in die gebied gemik is. Owerhede het dwelms en ander items wat met die beweerde vervaardigingsoperasie verband hou gekonfiskeer. Verskeie verdagtes is volgens aanvanklike berigte in verband met die klopjag in hegtenis geneem. Die operasie vorm deel van voortgesette pogings deur wetstoepassingsagentskappe om grootskaalse dwelmvervaardigings en verspreidingsnetwerke in Suid-Afrika te ontwrig. Suid-Afrika beweeg in die rigting van die gebruik van mensagtige KI-robotte om onderwys in klaskamers te ondersteun. Die Iris-robot, wat deur die Suid-Afrikaanse entrepreneur Tando Gumede ontwikkel is, is in werp om te help met onderrig, assessering en ontleding van leerdersprestasie en die verduideliking van konsepte in al 11 amptelike tale. Die langtermyn doelwit is om Iris in skole reg oor die land te gebruik. Die tegnologie is bedoel om onderwysers te ondersteun, eerder as om hulle te vervang. Die initiatief kom in te midde van duisende vakante onderwysposte in Suid-Afrika, wat vrae laat ontstaan oor of belegging in KI-tegnologie of die aanstelling van meer onderwys voorkeur moet geniet. Die Nasionale Verbruikerskommissie NVK het spaarse winkeleienaars gewaarsku teen die hef van onbekende fooie wanneer klante met bankkaarte betaal. Die kommissie sê verbruikers moet ingelig word oor die volle koste van 'n aankoop en teen onverwagte heffings by die betaalpunt beskerm word. Die waarskuwing volg op berigte dat klante bykomende bydra insluitende R2, R5 of R10 vir kaarttransaksies gehef word. Die NVK sê sulke onbekende heffings kan die wet op verbruikersbeskermings oortree en het ondernemings aangemoedig om aan verbruikersbeskermingsvereistes te voldoen. En op daai noot gaan ons dan vinnig kyk wat jou finansiële aanwysers inhou vir vanoggend. 'N kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel. Kortrekkie geleden die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.09, die euro teen R18.81, die Britse pond teen R21.95, goud verkoop dan teen $5,543.28 per fyn ons. Brent 3 olie is $93.52 per vat en Bitcoin verhandel tans teen $74,853.95. Dis dan die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die ene van Nuusstand. Bly dan gerus ingeskakel, jou weervoorspelling volg hierna. We'll be right back. Hartelijk goeiemôre, welkom terug. Van een gekijkie naar jou weervoorspelling voor die West, Noord en Zuidkaap voor vanochtend. Oudsoring, er is in deze dorp 7 en een maximum van 22 graden met lekker zonnige weer. George Mossabaai Wilderness, Nysna, Sedgefield en Bledenbergbaai 9 en 17 met zonnige weer. Albertina, Ribbesdal, Heidelberg 8 en 21 met lekker zonnige weer. Kallensdorp, Ladysmith en Zoar 7 en een maximum van 23 graden met gedeeltelijk bewolkte weer. Swellendam 7 en een maximum van 21 met zonnige weer en dan Uniondale 7 en een maximum van so 21 graden kan verwacht word met lekker sonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan gerus hulle webtuiste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply. Yay!
2: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Don't Hold Your Breath. Tyd so 27 minute na die uur van 10, welkom terug. En vandag gesels ons mis nou rugby sake. So ek wil by u weet, hoe dink u, wie gaan die wedstrijd wen? So u moet u telling stuur en die naam daarby. En ja, u ken mis nou die story. So ja, ons gesels vandag net sport. Dat is ons topic vandag. Ek wil hee, jy moet predict wie gaan wen en wat die score gaan wees. 060-505-2693. Ons skakel my by 084-884-0831.
1: Good morning, Queen Jojo. Good morning to everybody. It's a lovely day, the city of George. But anyway, Queen Jojo, weet jy wat is een ding wat ek moest doen nie? Kom verstaan nie, man. Maar die is Eden FM se opinie, dit is Freddie Nelson se opinie. Just the freedom of speech, you know. It's just that, ek kan nie verstaan nie. Ons, van ons mense gaan deur moeilike dinge, man. En van ons mense sukkel nog steeds om kapitek te betaal, wat die matriek afskiet goed te, wat die kinders en wat. Maar wat gebeur is, die kinders, hulle het nog nie werkie, hulle kry nie werkie. En die kinders gaan deur stres en goede, man, en so in en sien sy. En wat gebeur is, van die companies wat so hulle besigheid adverteer en wat kan hulle nie, ek weet nou nie, kan hulle miskien nou iets doen ook vir die youngsters hier, man, hulle jobs te gee en so aan deur die platform so dat die hem terugploeg, man, want hoekom ons mense ploeg kwaai in besigheid en sien nie, ons koop sien sy, skoop kwaai by die plekke, maar dink een beetje, ouwe, want die bezig het mense, reerig, man, die man ploeg een beetje terug aan die mense, man. Ek wil eerst praat van die spaas en soepa, ons het, die ouwens ploeg niks terug in ons gemeenskap, en hulle suig die bloed uit, die klip uit, en die spreekwoord, ek bedoel, waar hy getjoen het, but anyway, ons kry niks by die mense, nie, maar ons support die mense, kwaai. Maar, ja, it's Friday, Happy Friday for you too, Queen Jojo. But anyway, a great show. Thanks. Jolene, ek wil net shout-out stuur aan my vriend Sebastian. Ek wil net vir hom get flowers hier wat ek vir hom wil gee, man. Ek wil net sê, dankie, brother, man. Hy het wat een man hier moeilike tye gegaan, wat een man hier gewerk het. Jo, het het een man gemotiveerd, man. As ons mekaar kry, aan die doop en gesjaas ons altyd vir so, ja, ons het lang gesels, jong, miskien vir een half uur of een uur, so. Ja, as ek wegstap van jou, dan voel ek bietjie beter, man. En nou ja, kyk, jy is mos ook een welde, man. Mense wat die weet, die Sebastian is een welde. Hy is semi-skilled. Hy is een DJ ook, so ja. Dankie, my bro, man. Dankie. Ja, nee, praat die help altyd, man. Val as een man, so die moeilike tye gaan sien. Ja, nee, dankie my broer, man. Dat sê, sjap.
0: Dat sê, dit was Freddie Nelson daar van Conville en George. Kom ons beweeg terug, Oudtshoorn toe. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Queen. Goeiemorgen aan onze prachtige omroepers en luisteraars. Ek wil net daar nie breek Kamies familie sê, sterkte met die ingaan van Alma Kamies. En ja, God ken die hoekom sê nie waaroms, nie. So, dis makkelijk om te sê sterkte, want ek weet ook wat dit is. Maar, mooi bly allemaal, Elise Kamer van Oudtshoorn.
0: Jo, dis nou skokkende nuus aan die lees. Maar baie sterkte aan die breë familie. En ons sal vir aan Alma mis hier op die radio. Ek dink ons gaan breek vir 'n stukkie musiek. En ek is nou so geskok, wat ek maar gauw vinnig net breek en weer tot my sinne terugkom. En dan gesels ons verder. Onthou die nommerkie 060-505-2693.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: goed, so ek hoop jy het nou al die skryfbehoeftes by mekaar of die recorders. Ons maak vandag 'n pisang muffin. En jy benodig die volgende bestanddele: 4 baie ryp pisangs, 200 ml suiker, 1 geklitste eier, 80 ml boter gesmeld, 5 ml bakpoeier, 5 ml koeksoda, 5 ml fyn kaneel, 375 ml meel en 2 ml karamel essence. As jy nou nie karamel essence het nie, dan vat jy sommer vanilla essence. En die methode is soos volg: druk die pisangs fyn, klits die eier, suiker en gesmelte boter saam. Voeg die pisangs by, klits die karamel essence by, sif die meel, bakpoeier en koeksoda by die pisang mengsel, klits alles saam, smeer een muffinpannetjie en maak die holtes 2/3 vol, bak vir 30 minute by 180 grade. So ek gaan gewoon vandag weer deur die resepie hardloop met u. Die bestanddeel is 4 baie ryp pisangs, ek gebruik gewoonlik oorryp pisangs, 200 ml suiker, geklitste eier, 80 ml boter gesmeld natuurlik, en 5 ml bakpoeier, 5 ml koeksoda en 5 ml kaneel, 375 ml meel, 2 ml karamel essence, en soos ek voor genoem het, as jy nie karamel essence het nie, dan vat jy vanilla essence. En die methode is soos volg: druk die pisangs fyn, klits die eier, suiker, gesmelte boter saam, voeg die pisangs by, klits die karamel essence by, sif die meel, bakpoeier, koeksoda by die pisang mengsel en klits alles saam, smeer een muffinpannetjie en maak die holtes 2/3 vol en bak vir 30 minute by 180 grade Celsius. Nou, ek het nog een paar boodskapies hierso. Môre Jolene, Spanbokke 31, New Zealand 23, dit kom van Granville Jansen af. Môre sê Jolene, dankie vir die lekker muziek, ek groet al my Eden FM maakies van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet van Irene November as La Mosselbaai, en dan sê sy Bokke 30 en die All Blacks 25, kom ons hoor wat sy hierdie luisteraar, môre.
1: Hartelike goeie môre Jolene, vertrou het gaan goed. Jolene, ek wil net luister of dit dan die Alma is wat ek by die Haiti nou daar in Mosselbaai ontmoet het, of dit die Auntie Alma is wat afgesterf het. Wat weet maar vir my, baie dankie, mooi gaan, want ek het nog woensdag aan het laas van haar boodskapie gekry, of woensdag en gister en vanochtend is aan, niks nou won ek, of het die sjaafde Auntie Alma is, laat weet maar vir my asjeblief, baie dankie, mooi en gesene dag vir allemaal, goed gaan en veilig wees.
0: Daar sê ja, dis aan Alma, die rooi kop Auntie, wat oorlede is, nee.
2: Môre Julie, ek groet al die maaikies van A tot Z. Joe, maar as een skok om te hoor van Auntie Alma. Maar baie sterkte vir die familie. En Paula Hobbs het gister nog Auntie Alma se lied gespeel, sê as Reineke, wie sal kom nacht sê, toet ek so gedink aan Auntie Alma, dat die ou sal gauw gesond word in die hospitaal. Maar al die maatjes is gegroet, Jolene, en dat kom met baie liefde van Auntie Mai van Welbedag. Mooi dag, Jolene.
3: Goeiemorgen, Jolene. Groet al die maatjes van A tot Z. Ek wil net graag vir Auntie Perry nemen, wat vandag 95 jaar oud is, Godsrijkse seën toewens, en ek wens haar voorspoed vir die jaar voor en toe, baie seëninge vir haar sal wees, en sy moet lekker verjaar. Geseënde dag Jolene, en veilig wees.
4: Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Die Stormers 15-tel skrimskakel Ezekiel Ngobeni is die taak gegee om die Stormers aan te voer in vanaand sy Currie-beker wedstryd teen die Blauwbulle in Pretoria. Ander bepalings in die reeks, saterdag kom die Pumas aan die beurt teen die Griekwas, die Sharks 15-tel sê die stryd aan teen die Lions, en die enigste wedstryd sondag as die kragmeter tussen die Cheetahs en die Bolland. Die Engelse Premier League skop vanaand in die Emirates Stadion in Londen af, en die heersende kampioen Arsenal kry vroeg reeds kans om sy stempel af te druk en 'n waarskuwing aan sy teenstanders terug.
2: Goeiemôre Jolien. Ek sal sê die bokke sewe in die oorblik 32, al is dit nie 'n oorblik nie. Mooi dagie, Mina van Oudtshoorn.
5: Môre, môre, Queen Julie. Amal is goed van ATC. Wil toch net sester daar aan die Amase familie. En nou denk ek sommer aan die woorde wat meneer Amas in die bidda sê. Your last moment can be your last moment. Jy bereg met mekaar. Maar sterte daar toch vir hy breed families. Dat kom hier van Antimonica af, man. Ja, baie dankie.

0: Die daan saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die daan toe ons tieners was?
0: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

0: Daar sê jy, dit was die klanke van Teens Jordaan met 'n liedjie getiteld Hier die hande van my. Tyd so 12 minute na 11, ons sê baie dankie aan DJ Sebastian, wie vir ons die nuus gelees het in Engels met weer. En ja, welkom by die derde uur van die kontryprogram. Kom ons kyk na so paar boodskapies wat hier gekom het.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien. Ek is jammer om te hoor van Antie Elma. Wel bekend geraak op die radio. Sterkte voor al die maaikies. Sterkte voor haar familie. Verwante families. Ja, ons laatste mas op die radio. Baie sterkte aan die familie. Tilia.
2: Ja, met Jolien, die boodskap van Sister Naiman is van Laza Balo van Heidelberg. Baie dankie.
0: Eden FM, goeiemorgen.
3: Hallo, goeiemorgen, goeiemorgen.
0: Irene November, Alipad vanaf Asla Mosselbaai.
3: Ja, hoe gaan het dan met jou?
0: Goed, goed, dankie en self.
3: Kan ek klaar nie, ek is net een bykie geskok om die nuus te gehoor het, man, van Antie Alma. Ek het daar nog nie persoonlik ontmoet, maar ek het altyd daar stem geluister op die radio. En ek sien allemaal is geskok, ons even FM maatjes, dikjes en tijtjes en Pien Sebastian. So ek wil maar net vanmorgen van haar familie en allemaal wat haar geken het, die wat daar nog nie geken het, ek wil net sê my innige megafoon. Dis ook een van ons maatjes op die radio. En mag het stil, rust en vrede. Ons allemaal is maar geleen op die aarde. Jolien, baie dankie vir jou program. Ek hoop dit glaas weer lekker gerust. Zijn ze niet daar in jou skoene goed voor gestaan, man. En ek groet ook al my Eden FM maatjes van A tot Z. Niemand is uitgesluit. Kan jy vir ons jou bemoediging en liedjes stuur? Van allemaal is geskokke Afrikaanse ene wat jy daar het of iets wat daarom ons harte sal troos. Baie dankie hoor, bye bye.
0: Mooi dag, goed gaan. En so skakel ons luisteraars, jy kan ook so maak 044-884-0831. Dat jy dit aan beweeg na so 14 minute na. Ja, of goeiemorgen my sisse Jolien en kontrie familie, skokkend om te hoor van Antie Alma, so sê Liesel. Springbokke 27, Oblex 24, so sê Isabel Meyer. Nee, so ja, ons gesels vandag oor die grootwedstryd waar hier die naweek gaan plaasvind. Ek wil weet, hoe dink jy, wie gaan die wenspan wees en wat gaan die eindtelling wees? 060-505-2693, jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831.

0: be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Colour Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical causes. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Renendaal 15 herdenk Sondag 23 Augustus die lewens van ons 14 kinders en die busbestuurder wat in 2011 so wreed van ons weggeneem is. Die herdenkingsdiens gaan plaasvind in die Renendaal gemeenskapsaal op Sondag 23 Augustus. Almal is welkom. Ons nooi die gemeenskap van Renendaal om ons Sondag by ons te kom aansluit. Daar sal vervoer beskikbaar wees vanaf George. Die organiseerders vra groot vir enige skenking van die gemeenskap, kos, koeldrank, kers en tissues, tweedehandse klere, ook of daar iemand is wat vir ons koeke kan skenk met die getal 15 op. Groot asseblief, ons het 15 koeke nodig. Ons sal regtig waardeer as u kan help met enige van die bogenoemde skenkings vir enige iets. Indien u iets nog wil weet, kan u met Kathleen Wessels kontak maak by 065-387-1907 of Claire Kleinans by 081-3137-572. Dan die begrafnisreëlings van Clive Bewee is soos volg. Daar is 'n troostdiens donderdag die 20ste Augustus 2026 om 6:30 by die Honley gemeenskapsaal en die begrafnis is op Saterdag 22 Augustus om 8:00 die oggend by 775 Davisonstraat in Honley Nuisna en om 9:00 by die Honley gemeenskapsaal. Namens die Honley taxi organisasie wil ons die vader bedank vir Clive Bewee wat God aan ons toevertrou het. Dankie vir almal se ondersteuning. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoor in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbyeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
1: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie. Teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You might see

Woman in Love. En daarmee los ek vir vandag. Tyd 5 minute voor 11. En ja, groet hy van my kant af. Dis naweek mense. Pastor JP was nou net hier gewees. Hy sê hy vlieg 2 uur. Hy is reg vir die saak. Die groot saak. Die All Blacks en die Springbokke. So ja, van my kant af een mooi geseënde naweek. Veilig wees. Tot een volgende keer. Mooi bly. En voor ek vergeet, hoe kan ek die man vergeet? DJ Sebastian is volgende aan die beurt. Tussen 12 en 3 kan jy ry vandag saam met die Midday Connection.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Centre in Neither Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
4: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
5: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
4: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
5: Jou stem in die paradys.

Luister daar Eden FM, tyd presies 1 uur, die volk die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die African National Congress in die Weskaap sê is diep bekommerd en ontsteld oor die griesame en sinnelose skietvoorvalle wat in Knysna plaas vind. Twee ANC-lede, Mandla Thiolo en Mandla Matiwane, is gisteraand omstreeks 9 uur doodgeskiet terwyl hulle in 'n voertuig in Bongani gesit het. Dit volg slegs ure nadat die voormalige Knysna burgemeester Aubrey Tsengwa woensdag aan doodgeskiet is terwyl hy op pad huis toe was. Die polisie ondersoek of twee skietvoorvalle op enige manier met mekaar verband hou. ANC-provinsiale woordvoerder Sifiso Matsweni doen 'n beroep op enige iemand met relevante inligting om dit aan die polisie bekend te maak om die ondersoek te bespoedig en die sake op te los. Matsweni het ook sy innige meegevoel aan die families en die gemeenskap van Knysna betuig. Knysna se waarnemende munisipale bestuurder Boeing Gobo sê sommige van die munisipaliteitse raadslede en een personeellid is na veilige plek geneem na die skietdood van die voormalige burgemeester en wijk 8 raadslid Aubrey Tsengwa en voormalige wijk 7 raadslid Mandla Matsiwane. Die twee raadslede is slegs ure uit mekaar doodgeskiet. Tsengwa is woensdag aan doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Matiwane en nog 'n ANC-lid en voorsitter van Kodeta, Mandla Thiolo, is gisteraand omstreeks 9 uur doodgeskiet terwyl hulle in 'n voertuig gesit het. Die George Fees 2026 keer in Desember terug met 'n uitgebreide program wat meer sportsoorte, kulture, geleenthede en aktiwiteite insluit wat van George se strande en natuurlike ruimtes gebruik maak. Die Weskaapse LER vir kultuur, sake en sport, Ricardo McKenzie en George se uitvoerende burgemeester Alderman Brouwers Johnson het die fees woensdag tydens 'n sagte bekendstelling aangekondig. Aktiwiteite sal rugby, sokker, atletiek, strand, vlugbal, netbal, sport vir mense met gestremdhede, padwedlope, gespel en jazz insluit. Organiseerders sê die fees het ten doel om gemeenskappe bijeen te bring en terselfdertyd toerisme, plaaslike ondernemings en ekonomiese ontwikkeling te ondersteun. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit sê 144 lede van die publiek is in hegtenis geneem omdat hulle na bewering probeer het om provinsiale verkeersbeamptes om te koop. 5 formele sake rakende beweerde omkopery, korrupsie of verwante wangedrag deur verkeersbeamptes is ook aangemeld. Die departement sê 2 sake het 3 beamptes betrek en is vir departementele en SABD ondersoeke verwys. Ander sake hou verband met die beweerde bekendmaking van operasionele inligting en voorkeurbehandeling van sleepdiensverskaffers. Maatreëls om korrupsie te bekamp sluit onder meer verhoogde toesig, monitering, etiekopleiding en 'n sogenaamde buddystelsel in. Adjunkminister Leseki sê oorlewendes van mishandeling staar dikwels 'n tweede stryd in die gesig nadat hulle geweld oorleef het om hul gemeenskappe te oortuig om hulle te glo en te ondersteun. Sê die belangrikheid beklemtoon van veilige en ondersteunende omgewing waar oorlewendes openlik kan praat sonder om veroordeel of geblameer te word. Dit sê ek het 'n beroep op groter bewustheid en gemeenskapsondersteuning gedoen om te verseker dat oorlewendes met waardigheid behandel word en dat hulle ervarings ernstig opgeneem word. Sy sê die aanpak van mishandeling vereis nie net dat oortreders aanspreeklik gehou word nie, maar ook die oorlewendes tydens wil herstel ondersteun word. Laastens, die finansiële aanwysers rukkie gelede het die rand teen R16.09 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.81 en die Britse pond teen R21.95, goed verkoop tans teen $4,543.28 per fyn ons.
Brent-ru olie verhandel teen $93.52 per vat en de Bitcoin verhandel tans teen $74,853.95. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 6 minute na 1 uur volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag die 21ste Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp 7:21 sonnig, langs die kus George Mosselbaai Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 8:17, Issaquah, Albertina, Ravensdal en Heidelberg 8:20 en Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 7:23, Swellendam 7:20 en Uniondale 7:21. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier.

0: National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: daar sykant, die is goed en hy prachtige naam van ons Heere Meester. Ja, deelbaar is, ons bied hierdie week geopende jimmele aan, en as het kom by vrijdag, dan doen ons net op psalmpie en die sien, maar ek gee onmiddellik oor van my mede-collega om u te begroet.
1: Goeiemiddag, luisteraars, is gegroet na die mooie oorwinningsnaam van ons Heere Jesus, en weet dat Godse naam word uitgeroep omdat hy die sterktoring is. Ek is maar Piep en ek gee
2: oor
1: van my Sarah.
0: Liebares, ek word u begroet met hierdie prachtige woord opgeteken in Psalm 37, die 6de vers. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig. Ja, dierbares, as het by kom by vrijdag, dan doen ons ons net die psalmpie, en my psalmpie is opgeteken in Psalm 93, en dit gaan so. Die Heere is koning, hy beklee hom met majesteit, die Heere beklee hom, hy ongord hom met kracht. Die wereld staan vast, dit wankel nie, en hy staan vast op sy troon, van nou af tot in alle eeuwigheid. Hy is van altyd af daar, riviere het gedruis, Heere, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van alle waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Heere in sy koninklike mag. U verordeninge staan vas, heiligheid versuur u huis, Heere, tot in lengte van daar. Dierbare, dit is ons psalmpie, wat opgeteken was in Psalm 93. Die seën is opgeteken in Numeri 6, vanaf vers 24. Die Heere sal julle seën, en julle beskerm, die Heere sal julle tot redding verskyn, en julle genadig wees, die Heere sal julle gebede verhoor, en aan julle sy vrede gee. Dierbares, dit was ons week gewees, uit ons oudtoring uit atelier, die oudtoringspan, ek is maar Sarah, en ek sê vir u tot ziens, tot volgende keer, mag jy geseende dag, een geseende naweek het, en mag al die vrouwe in die streek, een geseende vrouwe maand het, en mag die seën van die Heere op elke vrou rus, tot ziens.
1: Gegroet is u dierbare luisteraars, totdat ons weer van mekaar hoor, liefde, Mabim.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Patrick? Nee, Pat, dis net baie. Ek hoort op die silverskerme en ons albei weet dit.
1: Nee man,
0: theater is sif. Daar's geen span wat my klere was, stryk of vou nie.
1: Dan's daar ook geen catering, geen snacks, daar's net niks.
0: Wel, behalwe vir vandag, hier's kostalletjies oorals, maar dis nie catering nie, dis net 'n tannie met 'n gazebo wat my oordeel by 'n bazaar. Wat? Wat? Ons volgende bestemming. Nee, Pat, ek weet nie. Maar weet jy wat die ergste? Nog nie een persoon het my herken nie. Weet jy wat doen dit aan 'n mens se selfbeeld? Ja, Pat, ek weet, hulle het nie streaming nie, maar hulle moes my al ergens gesien het. Kom aan, just help a brother out, man. Ek kan nie soos Kobus opeindig nie. Ja, Kobus de Koker. Ken jy hom? Nee. Nooit van hom gehoor nie. Nou precies, dit bewys my punt. Dankie, Pat. Ja, ek sal asemhaal en vastbyt. Ok, bye. Blikkies, maar hierdie bolletjies is vrek lekker.
2: Dis oliebolletjies. As jy nou klaar verstik het, sal ek graag met jou en jou troepie appeltjie wil skil.
0: Help, asseblief, help.
2: Ach, my magtig. Stik jou of skil jy toneel? Kom hier. Nooit gedink ek sou noodhulpopleiding nodig kry nie.
0: Dankie.
2: Ja, plesier. Daardie toneelstuk van julle was 'n absolute ramp.
0: Skie staan nie. Ek was nog besig om vir my lewe te veg. Ek het nou nie 'n woord gehoor wat Tannie gesê het nie.
2: Wie noem jy Tannie? Ek is nie jou Tannie nie. Ek is Karen Chantelay Amorey Burger.
0: Aangename kennis.
2: Julle artikulasie is nul. Ek kon skaars gehoor het wat daai ramp van 'n ou baas gesê het en ek het heel voorgesit.
0: Ek is jammer daaroor, maar...
2: Is dit al waaroor jy jammer is?
0: En ek is jammer dat ek jou Tannie genoem het.
2: En
0: oor die toneelstuk.
2: En wat van die toneelstuk?
0: Ek weet nie dat dit 'n ramp was. Seker, ek weet regtig nie, ek was nie eers daar nie. Mila sou my kieu, maar dit het nooit gebeur.
2: Ja, en wat nog van die toneelstuk?
0: Dat dit sleg was?
2: Ja, vrot sleg. En boonop skeer die ou akteur se broek voor die hele gehoor.
0: Wag. Wat? Dit was seker die enigste oomblik wat hy gehoor geniet het. Ag nee, typies Kobus. Selfs sy klere wil nie eers meer saamwerk nie.
2: Meneertjie, ek het betaal vir gesinsvriendelike vermaak. Ek wou 'n kinderteaterstuk sien. Brakkenjan, se voet. Die feeskomitee was hoogs ontstel toe ons uit die saal uithardloop.
0: Tannie, ek is reg.
2: My naam is Karen Chantelay Amorey Burger.
0: Ek is jammer, maar ek dink ek moet weer by my troepe gaan aansluit. Waar ook al hulle mag wees.
2: Ek is besig om met jou te praat. Jy gaan nie net van my af wegloop nie. Boonop het jy die oliebolletjies gesteel. Julle gaan betaal, meneertjie, jy en jou troepie.
0: Daardie vrou is flippinmal. Mila, hoorie, daai vrou is gek. Nee, ek weet die Karen Champse Elise Botha wat ook al haar naam mag wees. Nee, sy bly my vra waaroor ek jammer is. En jy weet daai klein bolletjie goedjies, dis nie gratis nie. Ek dink dis soos 'n buffet opstel. Ek het seker soos 22 gehad. Ek gaan dit nooit terug kan betaal nie. Ek bedoel, ek het nie eers R22 nie. In kontant. Mila, nee, ek dink sy's besig om my te agtervolg. Nee, hierdie keer dink ek nie dis omdat ek beroemd is nie. Waar is julle? Die spookhuis. Nou, hoe kom ek by die spook... Hallo? Rarig, Mila. Nou goed. Waar sal ek wees as ek 'n spookhuis was? Ach, hemel, is dit wat my nalatenskap gaan wees? A one-hit wonder seepiester en dan loser theater acteur wannabe. Ek kan seker in die mans badkamers wegkruip as dinge weer regtig suid loop.
2: Ek sou nie, dis nie baie gemaklik nie.
0: Hoe loop jy so vinnig op 50?
2: Ek is 35, technisch is middel 30's nie oud nie, dis basis laat 20's.
0: My oor.
2: Jy gaan nou saam met my kom. Jy sal daar die R120 betaal op een of ander manier.
0: Asseblief moet my net nie ontvoer nie. Ek verwag 'n e-pos van my agent.
2: Kom bys toe met jou, meneertjie. Begin solank jou moue oprol.
1: Arsai, auntie.
0: Skorrelgoed is toe nie so erg nie. Technisch is hierdie 'n straf, maar kyk nou net. Die bord blink soos my loopbaan in 2023.
2: Jy is nie veronderstel om dit te geniet nie.
1: Net 'n idee. Ek het 'n skorrelgoedwasser in my woonstel. Julle moet dalk een hier by die kerk kry. Dis nogal 'n goeie belegging.
0: Wel, behalwe as hy nou breek, dan hoop die skorrelgoed so 'n bietjie op en...
1: Ja, ek dink dit is die laaste keer wat ek skorrelgoed actually gewas het. En daai een keer by die veldskool. En weet jy, ek het 'n plastiekbeker in 'n dam afgespoel. So ek is basically gereed vir survivor.
2: Ach, hou op om jouself te bewonder in daai glase. Kry jou gat en rat.
1: Skus, Karen, ek is net bietjie oorgestimuleer. Kan ek dit 'n laaste kans kry nie, asseblief?
2: Daar is baie dinge wat ek ook wil hê. 'N man wat my nie verneek nie, 'n kind wat my nie haat nie, 'n vakansiehuis in Mossel Bay, nuwe bande.
1: Wag, hou gou vas. Wat het jy gesê?
2: Nuwe bande.
1: Nee, voor dit.
2: 'N vakansiehuis in Mossel Bay.
1: Ja, dit. Ons eindbestemming is 'n vakansieoord in Mossel Bay.
2: Dan verander ek my wens na Margate toe.
1: Okay, jammer Karen, ek is so jammer, jy's heewiglik ontsteld, maar dis ons eerste optrede. En ja, ek doen Mila eintlik net 'n guns, omdat sy my op universiteit sy het my gehelp, okay?
2: Die muisgesiggie.
1: Sy is nie 'n muisgesiggie nie. Jealousy makes you nasty.
2: Ek is nie jaloers nie. Jaloesie is 'n sonde. En hoekom sal ek nou jaloers wees op Mieke?
1: Haar naam is Mila. Okay. En ja, daar's baie om op jaloers te wees. Al is sy partykeer ondraaglik. Kyk, sy stap net 'n vertrek binne en almal luister. Sy raak nie bang as dinge uitmekaar val nie. Nee, sy maak liewers planne. En sy help mense. Want sy gee om. Soos in... Regtig. En weet jy, dis eintlik irriterend, want nou moet ek ook beter wees. Nie dat ek sê ek wil haar beïndruk nie, dis net professioneel en respectvol. Karen, dis nie romanties nie, okay? Soos in glad nie.
2: Mm.
1: Haar werksethiek, haar vasberadenheid, hoe empaties sy is. Sy is ongelooflik. In ons eerste jaar het ek haar... Vrou, hoekom sê sy net... Almal verdien 'n bietjie waardigheid. Sy het nie geld of kos gehad nie, net 'n ekstra borsel in haar handsak. Toe het sy dit vir die vrou gegee. En ja, sy het baie mooi oë.
2: Of jy nou 'n crush het op haar of nie.
1: Ek het nie 'n crush op haar nie, Karen.
2: Sy is nie 'n goeie organiseerder nie.
1: Is dit? Want jy's ook nie 'n goeie een nie.
2: Ekskuus?
1: As jy was, sou die mampoerstalletjie nie langs die nagmaaltafel gewees het nie.
2: Luister, ek het julle gehuur, want Kurt se fooie is te hoog.
1: Ah, as jy goedkoop vermaak soek, kry vir jou dramastudente. Hulle gee hulle linkerarm net om op 'n verhoog te staan. En jammer, maar Kobus se ongeluk was net dit. 'N ongeluk. Ek is nou klaar gewas. Tot ziens, Danny.
2: Mijn naam is
1: Karin. Ik zei tot ziens. Skies, kan meneer mij dalk wijs waar die spookhuis is?
3: Voorbij die springkasteel. Follow the screams.
1: Dankie. Kom, kijk nou maar net. Voorbij die spring?
2: Dat is spook!
4: And follow the screams.
0: Daar's dit. My grootste nagmerrie.
1: Wel, gelukkig sal Karen my nie hier kan kry nie.
0: Nee, hoekom is daar 'n spookhuis by 'n kerkbazaar? Nee, Hunter. Nee, jy's 'n seepiester. Jy gaan nie bang wees nie. Dis nou sommer nonsens. Jy ry klaar so skorrelgoed seep en asyn. En nou? Nee. Fiet gesê, kom ons sit mense in 'n donker kamer met skuldgevoelens en geraas. Luister, ek wat Hunter van Wyk is, beloof met my hele hart. Ek sal beter keuses maak. Ek sal my ma meer bel. Ek sal enige... Ag, dankie tog. Daar is hulle nou. Mila! Ayela, help asseblief, Mila! Eindelijk.
4: Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Oh, goodness. Never knew it's going to be like this, you know. Having some fun on this Friday afternoon, getting ourselves ready for the news. Coming your way at about 2 o'clock, spreading the love. L-O-V-E, an ad break coming up.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.
3: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: with Sebastian Coldridge.
1: All right, welcome back, welcome back, welcome back. The number in studio is 044-884-031. And you know what, Sebastian, ever popular, you know. Let's hear what's happening. Even if I'm hello.
2: Goeiemiddag, Sebastian. Goeiemiddag. Op het gaan goed. Ik wil ook niet haast dier te zeven. Want die Elma's brief van Millie. Kamers, sisters, broers, allemaal bekend voor een... Kom het bij je liefde van Johanna uit Baden. Mooi dagje voor allemaal een naweek. Dan kan hulle niet tijd van hartseer. Dank je, baas. Veilig wees.
1: All right. Bye bye. Dank je daar. En waardeer jou, man. En waardeer jou, sister. Nou, je weet, vroeger heb ik een lied gespeeld. Die en ik, ja. Ja, nee. Die lied heb ik opslagen gemaakt, jong. Opslagen gemaakt. Baie kinderkies het lekker saam gesing en ek weet sommer van die volk het ook lekker saam gesing. Nou gepraat daarvan, baie wat saam gesing het, kom ons hoor gou wat gaan hier aan. Een van my low. Ah, you see there, there was a couple of kids having some fun in the vehicle, singing along with that classic, you know, from Keisha Cole, right here on your voice in paradise. Gustav, hello.
3: Goeiemiddag.
1: Hartelijk goeiemiddag aan jou. Goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Hoe gaat het met jou?
3: Ah, goed, dankie, Sebastian.
1: Brin, ik heb nou al vroeger genoemd voor die mensen dat jij het gewoon gespeeld hebt. Doep, doep, doep, doep, maak die dame.
3: Ja, je moet op zich, die toets van die klank moet mooi dier gloei. Gloei, jy die bekaarse woorde. Okay. Maar ek wil sê, ek wil goeiemiddag sê vir oudsoeringse mense, man. Mm. Soos my pa sê, wat het gevlieg net, hy sê nie, hy vlieg nou net met die groot vol.
1: Pa JP,
3: ja.
1: Dit is een groot, groot, groot All Black daar.
3: Okay.
1: Hy vlieg op pad Ellis Park toe.
3: Even neem, ja. So,
1: die man sal reeds.
3: Die bokke over een varinkie eet, man.
1: Ja, broeder. Broeder. Jy sien weer ooral net varings in die bokke se monde. Ek sê maar niks, jong. Maar, ja, nie, maar wat jou prediction? Wat is wat gaan hy telling wees?
3: Het gaan, hoe kan die woord sê, baie intiem.
1: Intiem of is dit? Ja, close.
3: Intieme, close,
1: close,
3: ja. Close, ja. Intieme, okay. Maar die score, 26-14.
1: Broeder, as Colby in wat is die ander jense naam aan die ander kant?
3: Die
1: van die bulle.
3: Oh, jene man.
1: Maar jy ken ek nou die DJ? Man sy naam nie.
3: Iemand gaan ons sê later, ja.
1: Maar as die man na die bal kree. Oh,
3: maar die man van achter. Oh, die Willemse. Hy is daar.
1: Willemse.
3: Nee.
1: Feinberg en Gomez.
3: Damien. Nummer 15.
1: Damien.
3: Hey.
1: Laat ek stil bly, Gustav.
3: Kijk, maar, nou, ek wil sommer nou, sien jy, ek wil hy man nog op een level sit, wat hulle kan weet.
1: Wat ek hoeveel wees hoe ek my kleren.
3: Huh?
1: Wat is hy, bro? Springbok.
3: Nee, die kan sien, jong. Ja, een ding, jong. Kijk, hier.
1: Broer, my nou na my spieren, kijk, hier.
3: Nee, nou sien ek moest nou haast nog.
1: Springbok.
3: Die Zuid-Afrikaanse lied sien nou daar op.
1: Broeder.
3: So, jy is uitgesoord hier, jong. Die Nieuws van Nieuws.
1: Ek sê vir jou, meneer, grootbok, jong. Ek gee nie om wie wat ding van
3: jou
1: wat
3: sê. Die verjaarsdag, man. Onze stasie.
1: Bestuurder. Ja. Meneer Monnepiet
3: is het. Ja, hy moet, jy is so maat. Die naweek is om.
1: Ja, nee, wat?
3: Nee, die naweek is om.
1: Ek moet my luister nou, nee.
3: Nee.
1: Sê jy die boodskap hier daarvoor, vir die verjaarsdag, man?
3: Ja, ja. Dat is wel stasie, man. Jy moet het geniet, en laat een jaakje jou net bederf, daar by die huis.
1: Ja, Gustav is hartstig, jong. Gustav se vingers, Jackie, lyk het vir my. Gustav, sê gou vir ons, die mix wat ons nou gaan na luister, bro.
3: Weet jy, ek sê altijd ons, ek is jou maas, DJ.
1: Oké.
3: Okay. Is altijd springboek wat ek altijd sê, maar ek probeer maar iets met mekaar te verambal, man. Dis oud en jong. En jy weet ons maar, ons oude DJ's wat in die jaar ingaan, ons kan gesels, ons kan weet wat allemaal lyk en wat hulle soek. Maar dit hang van ons af, wat op die deks aan sit, en die songkeeses wat ons maak. Maar ja, maar dis a gom, a gommix. Maar as a cappella's by, daar is
1: okay.
3: So bykie van alles, bykie snitse van samples, wat ek uitgehaald het van sekere liedere, liekies.
1: Jou eie sake gemaakt.
3: Ja, dis moes, ons noem het mashups.
1: Well, okay.
3: Ja, maar nie te veel, nie te veel krapie. Hou maar die song so, oor oorspronkelijk as moedelijk.
1: Mm-hmm.
3: Die Afrikaans.
1: Okay, Afrikaans is, Afrikaans is het munt in daar, maar dis
3: hey. Dankie,
1: ek sien die Afrikaans is woelag, jong. Maar nou ja, Goosie, maar dit is nou maar so. Kom ons hoor wat sê hierdie luister af, my een neef en my lou. Hallo.
0: Die Anna Vliel en die ene kant is Kurtley Arendse.
1: Kurtley Arendse, ja. Kurtley Arendse, my broer. Dankie, man.
3: Ek het moest gesê, iemand gaan hier kom.
1: Ja, wie, jy het so vinnig op my opgemaak, maar ek sê jou Kurtley Arendse, daar is die vijf, die mannen nie.
3: Lieflik.
1: Jo, maak sê, wat se kant toe gaan jy nie?
3: Ek sing weer lied, volle bors.
1: Ven is a ven, op.
3: Ven is a ven, ba. Ek is blij die oorblik,
1: is hier, man. Ek is bang vir een ding, man. Moet nie een weghardloop score, soos een blik.
3: Ah, nee.
1: Gewoon nie, gaan so wees, gaan tyd wees nie.
3: Ek het droog, boy, ja, niks vir een, so nie. Ja, gaan tyd wees. Hulle sê, hoe hoor ons speel, hoe beter vir ons.
1: Oe, jy sê hyde.
3: Ons moet nie afkom, na die kist toe, oe, eina. Ja, nee.
1: Nee,
3: daar is een zaak van die dag.
1: Jy sê hyde, Goosie?
3: Net so.
1: So, jy sê, jy is slaggereed, broeder, gaan jy vir die luisteraars so voorsmaak?
3: Ja, is het lekker om in die oudsong te wees, om dat hier vanavond af te doen. Nou nie in George Atelier nie, maar hier vanavond af.
1: Jy sê, in die woorde.
3: Hier vanavond af.
1: Ja. Oké, kom ons.
3: ODN.
1: Huh?
3: Die ODN.
1: Uit die woorde.
3: Uit die
1: woorde. Jy sê, die mixe naam is?
3: As kom.
1: Oké.
3: Mix.
1: Dames en heren.
3: As die Gustav, kom mix, dames en heren.
1: As jylle gereed.
3: Good to go.
1: Gustav, as jy gereed.
3: Good to go.
1: Ja, jy gaan ons.
3: Dis die Jamie.
1: As jou ma. Jou ma is DJ. Yes.
3: Liefde.

0: Yeah, good to go.
1: DJ Gustav.
0: Yeah, good to go.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skit jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

per mai. Sus blut benamaia s'hi. Jou groet echo steeds in mij.

0: DJ Sebastian, DJ Good, Good Stuff. DJ Sebastian en DJ Good Stuff. Hoe zit massa kinders, hoe zit? Ek luister raar, ek laat iemand van my aan. Een dingetje meng, jong. Aba piano, gospel, massa kind, jong. Oh, en die zingen, also Jesus is my redder. Zeg maar, jong.
1: Rian, is jy rondom my? En trane vee jy af voor my. Riviere storm jy deur my. Papiere is te min vir my.

spore voor my dof raak en die wolke bo my leeg maak oor my. Door die paaie in my stil raak en die wolke wat my vol maak.

Hierdie nee, vermaak ook goeiemiddag. Jy's ingehaken en geskakel op jou nommer 1 radiostasie, jou stem in die paradys. My naam is Paul Amas. Ek groet jou oor die hartjie van die Klein Karoo. Ons groet vanmiddag ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuisna, Plet, Uniondale, asook almal wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Op ons onse welkom by ons Draai Wousen elke weeksdag hierdie tyd. En vanmiddag het ek 'n vraag. Ek het 'n vraag vanmiddag. Wat kan ons vir mekaar gee? Baie goeie vriend van my, mentor, groot inspirasie, Jan van Wyk het altyd gesê, dit was sy woorde, goud en silwer het ek nie. Maar weet jy, wat kan ons vir mekaar gee? Ons kan mekaar nie die seën van die Here gee. En jy is vanmiddag, deel ek graag saam met u nommer 6 vers 24 tot en met vers 26. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.

Hier in FM kan ons net die sien van die Here oor mekaar vanmiddag uitspreek. Ja, inderdaad, goud en silver hoef ons nie te hê nie, maar kom ons spreek die sien van die Here oor mekaar se lewensheid.

0: Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en in jou vrede gee. Amen. Welkom by Vrydagmiddag.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Ja, kom ons klim gou vinnig in die waslappiesie na toe. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag sê.
1: Almal is gegroet, almal is gegroet. Dan groet ek daar se geëerde maatjies, luisteraars, my familie en vriende, asook daar se van Bubbles en al sy maatjies daar se op die groep. Ja, almal met 'n geseënde dag hê. Paula, ek wil net aan twee spesiale persone in my lewe, vir al die enigie wat baie, baie diep in my hart lê. Dit is my seun Zain. Ek wil net vir hom sê, Zain, gelukkig op jou verjaarsdag, mag God jou nog ryklik seën. En mami en daddy en al jou siblings is baie, baie lief vir jou. En ja, jy moet jou dag heel lekker geniet. We love you so, so much. En dan ook aan my broer se kleinkind, Kimberly. En haar wil ek ook geluk sê op haar 11de verjaarsdag. En sê dat ook 'n awesome dag hê. En ons is net so lief. Dankie Paula, mooi bly ingeskakel, nê? Veilig wees in naweek.
0: Baie dankie Fassie, baie dankie. Dag sê Paula Hops, dankie vir die drive house en waardeer. Gooi dit in die lig dienaar. Liefde Pastor Malcolm de Jager. En dan sê Pastor geluk aan Vader Edward Atkinson van St. Mary Katolieke Kerk in George. God seën u met liefde. Dit kom van Suster Veronica Swartz in die de Jager familie. Hier in FM net na die advertentiebreek, volg ons protokol en dan sit aan in Japan.
2: As jy kan uitsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Carl Care Tweesversorging is 'n gelisensieerde agentskap wat jou verswakte of siek geliefdes die nodige sorg bied wat hulle verdien. Ons span bied professionele en die mees betroubare versorging aan, 24 uur per dag. Ons loop 'n ekstra myl om u bejaardes, hulpelose families en babas te versorg tuis in hulle eie bekende, gemaklike omgewing. Ons opgeleide versorgers help u graag met deernis, respek en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474
4: 6084. This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: I'm telling you, a promise we make is a promise we keep. Ek het gesê ons gaan nou in hierdie vrydagmiddag in klim en dit is beslis wat ons gaan doen. Ons gaan dit doen, maar se kinders. Goeiemiddag, Paula. Hops. Bubble, Jam en die Eden FM familie. Dis vrydag. 2 seconds before weekend. Gooi alles in die lig. In die lig. Dit kom van Vloei. Hat op goeiemiddag, Vloei. And then also a big shout out to DJ Gustav. Ah, het was lekker om jou in die huis te hee. Gussie, lekker man, lekker tunes, lekker beats. Hier op Eden FM's Afternoon Drive. Gaan ek hom nou net verder vat, my boeta. Ek gaan hom nou net verder vat. Setting the scene. Baie dankie, Gussie. Dat jy ingehaak het hier by sy buis en jylle het die ding vuur warm gemaakt. En die brand, lekker man, lekker. Moes ek dankie vir Jula met die kontrijprogram, as ook die ontbijtprogram. Ons dank gaan ook uit aan al die betrokke persone by ons geopende hemel. En dan Lynn Kluti, wat vir ons die ontbijtprogram aangebied het. Baie dankie Lynn. En laaste maar nie die minste, die Carpe Diem. Baie dankie Carpe Diem. 5 tot 6. Hier in FM, dis klaar wat het so is. Hier is Gabby Lou. Hartelijk goeiemiddag, Gabby.

0: Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Die lekker gevoel. Wees vrij.
1: Ja, Eden FM, dit is wat ons moet wees. Jy moet vrij wees. Die lekker gevoel. En waar krijg je dit? Net hier op Eden FM. Vanmiddag kan jy saampraat by 0605052693. Dis wat die op so jou wil hee. Ons maak een vinnige daai in Volmoed daar by die burgemeesteres van Volmoed. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
2: Dag, Mr. Paul.
1: Middag sê.
2: En geskakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maakies. Almal moet een mooie dag hee. Mr. Paul, ek wil net vir Auntie Alma sy familie baie sterkte sê met die heengaan van Auntie Alma. En ek dank aan hulle in die hartseer tyd. Hulle hartseer is ook onze hartseer. Ons is mos een groot Eden FM familie. Mr. Paul, myne baie mooi dag hier daar in die atelier. En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag!
1: Daar sê baie dankie Katrina van Volmoed. Ja, hier in FM, ons het verneem van die afsterwe van onze geliefde Auntie Alma. En ek sal een bietjie later sal ek meer daaroor sê, want is nog vir my so onwerklik. Ja. En die ding wat net opkom is wat Auntie Alma altyd gesê het vir my. Goeiemiddag Paul. Ek gaan aan jou luister tot jy afgaan. Ja. Maar ons beloof om later een oomblikkie in te werk. Oké, maar Paul, my pa is so blij om jou stem weer te kan hoor. Die radio was stikkend vandag. Hy het een nieuwe een bekom. Sarah to Solly Baartman van Oudtshoorn. Lekker man, lekker. Eike Voeks, hartelijk goeiemiddag.
3: Hartelijke dag, sê aan jou, Mr. Paul, wel ek het op van alle eden vrienden familie aan jou. Ek luister Katrina, sy kom mooi dier, maar as niks wat muziek betref, sy het nou nie een noot gegeen. Nee, Katrina, ja. Kom maar weer in, hy het een noot gegeen.
1: Daar sy.
3: Ek weet maar, sy moet een noot gegeen, Katrina, asjeblief, dankie.
1: Sy moet Kevoeks.
3: Mooi dag aan allemaal en allemaal moet veilige naweek het.
1: Daar sy, baie dankie Kevoeks, dankie dat jy ook ingehaak en ingeskakel is, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Nog een boodskapie wat hier gekom het, hartelijk goeiemiddag.
4: Middag, sê Paula, Nasser Mouna ingeskakel, al die pat het nes na uit. Ja, ek voel een klein bykie beter stemmekie, klinkie meer so rind nie, maar ook ek het my lekker gedokter. En ek het myself gesê, jy kan nie op een naweek siek wees, die girlfriend. No ways, ek bestraf dit.
1: Ja nee.
4: Ek sit toe een bykie lekker hier buiten, die sonnekie, ek wacht hoef vir een vriendinnekie, wat gauw gaan kom in poppie by my. En dan gaan ons maar die dag daar vanaf afvat. En ek wil ook my innige meegevoel stuur daarvan Auntie Alma. Ek het ook haar stem gewoond geraak op die radio, al het ek haar nie persoonlik geken nie,
1: ja.
4: Maar sy het ook diep in my hart ingekryp. Ek wil ook vir haar familie sê, alle sterkte, en om te onthou, laat God sy vertroostende hand
1: Amen.
4: Oor hulle sal wees, met liefde van Ramona uit Nysna.
1: Daar sy, baie dankie Ramona uit Nysna. Goeiemiddag Werner, waarom lag jy oor my status daar op my WhatsApp? Waarom lag jy Werner? Dis nou so 24 minute voor die uur van 4. Ons het gister ons gepraat oor of die vraag was gewees, op watter dag is jy gebore? En toe sê ek gaan 'n bietjie naslaan werk doen, 'n bietjie oplees om te kyk aan die persoonlikheidstipe van die spesifieke dag waarop jy gebore is. So hierdie loop van die dag gaan ons dit saam met mekaar deel. So, bly en gaak en ingeskakel, hou jou oor by die radio. Dis Eden FM, jou stem in die paradijs.
5: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
6: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

23 minute voor 4. Kom ons begin sommer by Maandag. As jy op 'n Maandag gebore is, nee. Nou dit is wat ek gaan oplees het. Ek sê net die volgende goed feit, nee. Ek deel dit net graag saam met jy. Net for the sake of entertainment en wat ook al daarmee gepaard gaan. As jy op 'n Maandag gebore is, soos die Hobbs. Die Hobbs is ook op 'n Maandag gebore. Nou op Maandag baba staan my kind as die maankind. Jy staan bekend as die maankind. Het ek nou daai gesê? Ja, ek klink nou soos mama en papa. Nou ja, bekend. Ja, jy staan bekend as die maankind. Nou, die maankind is sensitief, emosioneel, versorgend. En dan sê hulle, jy voel dinge diep en gee baie om vir familie en tuiste. Hulle gaan ook verder dit te sê, jy kan wispeltierig wees. Wispeltierig.

So Jolandi, ons is sensitief, ons is emosioneel, ons is versorgend. En ons voel dinge diep en gee baie om vir familie en tuiste. Die woordjie wispeltierig, ek moet nou gaan seker maak, wat is die woordeboek betekenis van wispeltierig? Ek het die idee wat het is, maar ek wil 100% gaan seker maak. Want ek gaan nou nie so lekker af die wispeltierig nie, maar kom ons kyk gou eers wat sê die woordeboek. En dan ene waarmee ek definitief saamstem is, jy is baie loyaal. Loyaal, dis wat maandag babas is. So as jy op 'n maandag gebore is, dan is daai enetjie spesiaal vir jou. Bietjie later praat ons oor dinsdag mense, dinsdag babas. Ek weet ons groot vriend Greinwell, hy is op 'n dinsdag gebore. So ek deel vanmiddag die eienskappe, die kenmerke van die verskillende dae waarop ons gebore is en dan kyk ons hoe raak is hulle, die beskrywing daarvan. So dalk kan jy gou vir my laat weet op watter dag jy gebore is, net vir die sake of saamspeel en dan vat ons hom daar vanaf verder. Ja, kom ons laat so 'n bietjie rustig hier op hierdie Vrydagmiddag. Hier is niemand anders as Billy Ocean met The Color of Love en dit kom van die maankind. Lekker singelang, hier gaat ons.

0: Just tell me, what is the color of love? Goeie vraag. Wat is die kleur van liefde? Dan weet jy. Maar ons wat vanmiddag so bekend oor die persoonlikheidstipes en die geaardheid van die dag waarop jy gebore is. Nou, ons het begin by maandag. Nou sien ek hier op die skerm, my oog val hier op die skerm. En ek sien iemand sê vir my maandag. Paul Hobbs, ek sê vir jou, dis hoekom ek so maanmal is. Het vloei. Sy is ook op een maandag gebore. En ek wat vroeger deurgekom.
1: Hi, goeiemiddag, Paul Hobbs.
0: Middag sê, my liefdevolle
1: aandeel. Ek is hier ingeskakeld, Paul Hobbs. Ek sit nou lekker, luister aan jou, Paul Hobbs. En een mooie dag hier by jou, Paul Hobbs. En ook by Bubbles. En allemaal wat my stem kan hoor. En ook af die highway maatjes, ek sê vir hulle, goeiemiddag.
0: Asai, baie dankie.

Andreas, hy gee vir my hierso sy geboortedatum, maar ek wil weet watter dag is dit? Watter dag? Is dit 'n maandag, 'n dinsdag, 'n woensdag? Watter dag van die week, Andreas? Ons het nou begin by die beskrywing van maandag babas. Goeiemiddag Paula Hobbs, as 'n mens nou soos ek in die 60 is en jou ma in die 80, hoe gaan ek weet? My ma kan nie meer onthou nie. Desiree van Herbert's Day. Wie, Desiree? Die ding wat hulle noem technologia, dat is eindelijk die ou wat ons nodig het, nee? Nou as jy daar by Google, sy is so oulik, as jy daar in dit, nee, jou geboortedatum, en jy vraag vir Google, wat die dag is dit, dan gaan Google precies vir jou sê, ek sê vir jou, sy is so oulik, nee, sy doen het, free of charge. So gaan we daar na Google toe, dan vraag jy vir Google, asseblief toch man. Kom ons doen het, ons speel so'n bietjie saam. Lekker Richard Caesar, I wanna be where you are. Jy is op die rechte plek. The Lifetime.

0: 6 minute voor 4, ons kyk vanmiddag aan die persoonlikheidstipes volgens die dag waarop jy gebore is. Nou Andries het verder laat weet, hy sê dis op 'n Sondag. So Andries, ons is nou by Maandag, ons het Maandag klaar gemaak. So jy moet nog so 'n bietjie aanhou, hang net so 'n bietjie aan. Dit gee ook geleentheid om heel die te luister aan jou afdendrive, tot en met 6 uur. Vir die van u wat saam met my op 'n Maandag gebore is en dalk dit gemis het, Maandag baba is dan bekend as die maankind. Ons is sensitief, emosioneel, versorgend, en ons voel dinge diep. Ons voel dinge diep en gee baie om vir familie en tuis te ons huis. Ons kan wispeltierig wees, maar ons is baie loyaal. Dis ons daai Maandag babas. Katerina Kie?
1: Ek is op 'n donderdag gebore, die 15de van die 7de maand, okay. 1965. Right. Dankie,
0: op 'n donderdag. Ons gaan nou na Dinsdag toe. Auntie Monica, laat my nou lekker langs. Kom, ons vat gauw vir Dinsdag. Dinsdag staan bekend as die Marskind. Nou, 'n Dinsdag baba, 'n baba wat op 'n Dinsdag gebore was, is energiek, is gedrewe, is dapper, is effens impulsief, natuurlike leiers en vegters. Jy gee nie maklik op nie. Oh, dis jou Dinsdag babas hier in FM. Ek moet dat ene keer net repeat. Kom ek repeat hom, kom ek sê dit net gauw vinnig weer vir jou. As jy op 'n Dinsdag gebore is, nê? Dan staan jy bekend as die Marskind. Sjoe, jy's energiek, jy's gedrewe, jy's dapper, effens impulsief. En Dinsdag babas is natuurlike leiers en vegters. Jy gee nie maklik op nie. Dis jou Dinsdag baba hier op Eden FM se Afternoon Drive.

0: vandag hierden FM. Jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel van ons span.
1: Is dit was Donna with You Touch Me on the Drive Time Show. Ek is nog baie nieuwsgierig om te beweeg na woensdag toe. Die ding raak vir my nogal interessant. Interessant. Ja, ons deel het vir wat het werd is, nee. Ja, vir wat het werd is. Nie alles wat ek op die Drive Time Show sê is die waarheid nie. Maar ook nie alles wat ek sê is leens nie. Mooi ding. Want jy sien, somtijds gebruik ek bronne, so ek kan nie namens 'n bron besluit dat die bron is 'n ware bron nie, ja. So ek deel maar goedjies wat ek lees hier op die internet, so as jy voel, maar jy het 'n meer krachtiger bron as wat jy opset, deel gerust die bron saam met my. Ons het nou so pas die persoonlikheidseienskappe, kwaliteite van dinsdagmense, die marskinders, het ons gedeel saam met jy. Kom ons beweeg, kom ons gee dit net eers gauw vinnig vir jou. Dinsdag, die marskind, energiek, gedrewe, dapper, effens, impulsief, natuurlike leiers en vechters. Jy gee nie maklik op nie. So as jy op 'n dinsdag gebore is, is dit jy daai waarvan jy opspraat? Woensdag, die Mercurius kind. Die Mercurius kind. 'N woensdag baba is slim. Nieuwsgierig. Kommunikatief. Kommunikatief. Aanpasbaar. Goed met woorde. Leer en om vriende te maak. Leer om vriende te maak, ja. Ja, hy kommunikatief het my nou 'n bietjie gegooi daai enetjie. En ek dink soms te veel na oor dinge. So, 'n woensdag baba is eintlik 'n overthinker. Is dit wat jy vir my sê hierso vanmiddag? Ek weet nie. Soos ek sê, speel entertainment wat hier plaasvind. Ek sê nie die goed vir feite nie. Ek sê die goed vir wat ek raak gelees het. Dan voel jy na aanleiding van wat ek gelees het oor 'n maandag baba dat alhoewel ek op 'n woensdag gebore is, is ek eintlik meer sensitief en emosioneel, so ek is eintlik 'n maandag baba. Ja, geniet het saam met my, dit is 2 minute oor die uur van 4. kom ons vibe, kom ons jol net so lekker op die vrijdagmiddag, 21 augustus, 2026. Paul en Mas met die Drive Time Show op Eden FM. Hier is The Real Thing, You to Me Are Everything. Hartelijk goeiemiddag, is klaar wat het so is. Kom ons doen die ding man, en ons doen die ding reg. Hier gaat ons!

0: Net nadat we tentje breek, dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is, of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
3: FM, jou stem in die paradys, daai lekker gevoel. Wees vry.
0: Goeiemôre hier in FM, 21 minute oor 4. Hier is Mr. Mario met jou padverkeersverslag. Maar eers, die klingel. En die klingel klink so.

0: Nou, die man wat het reg maak, nee, hier is hy, hier is hy. Sy naam is Mr. Mario. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, daar die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, om te denken, is alweer vrijdag, nee. En ek hoop jy behoort ook aan die TGIF klappie. Mr. Paula, dit is naweek, daarom wil ons al onze motoriste en besoekende motoriste inlig oor die padwerke wat oor die naweek sal voortduur. Dit sluit in die N2 afrida vanaf Tembaleto as ook die N2 oprit na Pakkelsdorp is daar bane gekanaliseer vir een of ander padwerke wat daar gaan plaasvind. So ons vraag met die motoriste, daar die bane is teen baie skerp hoeke is dit gekanaliseer. So maak maar seker dat dit is absoluut veilig voor u by die hoofstroom daar aansluit. Dat die N2 kruibos wissel daar recht deur Kuimens pas tot daar in die richting van Klinkkrans het ons ook die padwerke wat daar ongestoord voortgaan. Die bane is ook daar by een nou 3.2 meter. So indien die by mekaar gaan beweeg, maak me absoluut seker dit is veilig om so te doen. Dan die N9 Waboomskraal tot aan die richting van die kruising van Uniondale en Oudtshoorn afrit waar die stop rybeheer is, hier vra ons maar motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid. Dan Louis Fourie vanaf Schoemanstraat regdeur tot by die aansluiting van George sowel as die richting na Kaapstad onderskeidelik het ons ook drukverkeer met buffer tot buffer situasies. Dan die N2 tussen Pakkelsdorp en die Tenderhoeken Mall is die snelheidsgrens daar verminder van 120 km na 60 km as gevolg van die padwerke wat daar plaasvind. Soos vram by die motoriste om uiters versigtig te wees en die aanbevole snelheidsgrens daar te gehoorsaam. 7 Pass is nog steeds gesluit vir verkeer, as ook die Meiringspoort met die werke wat daar voortgaan nog steeds gesluit. En dan het ons ook die Swartbergpas wat vanaf 7 uur die ochtend tot 6 uur die aand is hy opgestel vir verkeer met een baan met stop rybeheer. Maar vanaf 6 uur die aand is hy gesluit tot en met dan 7 uur die volgende ochtend. Mr. Paula, ja, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek's Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EDFM, jou stem in die paradijs. Mr. Paula, ja, vir diegene wat natuurlik gaan bestuur oor die naweek, wees maar uiters versigtig. En if you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete tot maandagmiddag.
0: Mr. Mario, baie baie dankie vir die padverkeersbeslag. En jy moet ook een uitstekende, magnifieke naweek hê. Groete en liefde daar vir jou geliefdes, wat ook moest maar my geliefdes is. Baie dankie, Mr. Mario. If you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. As jy drink, moet nie bestuur nie. En as jy bestuur, moet nie drink nie. Mr. Mario, ons waardeer vir jou. Groete en liefde. Wat op goeiemiddag.
2: Middag, volle hoofdskendop. Ek lag my nou klaar vir die baba stories. Ek kan nou nie wacht om te hoor wat doen saterdag baba nie. Want de weide en die Engels is albei op een saterdag gebore.
0: Nou, ons kom nou,
2: die 125 was 1 en die 125 was 10. Okay. Nou kan ek nie wacht om te hoor wat maak een saterdag baba nie. Hoi, naweek.
0: Dat is
2: hy. En Brouwers geniet jou program.
0: Baie dankie, siste en Brouwers. Ingehaak en ingeskakel. Hier kom een stemnota deur van mense. Ek wil nie eers die nota speel nie, die stemnota nie. Want ek hou mos nie daarvan iemand moet my ignoreer nie. Nou hierdie meneer en mevrou Cameron, daar het een prachtige mossebaai. Hulle ignoreer mos my. Ek het hulle nou die dag een vraag gevra. En die vraag was baie eenvoudig. Ek het die eenvoudige antwoord verwag op my vraag. Ek het vir hulle gevra. Sien ek vir hulle by die 5de September se langarmdans van Eden FM. Hulle het my nog niks gesê. Hulle het my geïgnoreer. Maar ek is groot genoeg, ek gaan hem speel. Want mama sou gesê het my chin. Hartelijke goeiemiddag, meneer en mevrouw Cameron.
3: Hartelijke goeiemiddag, volle opskud op Choppa, ingehaak en ingeskakel, waar brand sit, hier sikker jy moeges is naweek, Choppa man, en die Monza, en die Lena kom in man, hier sikker jy moeges, volle opskud, dankie weer opofferings hierdie week, Choppa man. baie lintensie van Elsewyn en Dorien Cameron hier uit die prachtige Mosselbaai, my vriend.
0: Nou is hy my vriend, my vriend. Nou vriende, doen nie eindig aan mekaar hier, meneer en mevrou Cameron. Kom nou man, laat weet vir my. Hi Paul, ek het gemis, wat sê jy van maandag babas, JP? Nou JP, jy laat my nou goed rewind hier so, ne? Kijk jylle sê, maandag baba, staan bekend as die maandkind. Sensitief, emotioneel, versorgend. En jy voel dinge diep en gee baie om vir familie en tuiste. Jy kan wispeltierig wees, maar jy is baie loyaal. Dis 'n maandagkind. Kom ons weer na Saterdag. Ons het gehad 'n Vrydag. Die Venuskind, ja. Die Venuskind is liefdevol, artistiek, bekoorlik, sosiaal. Jy heeg baie waarde aan skoonheid, harmonie en verhoudings. Baie romanties en kreatief. Nee, ons het nog nie Vrydagkind gehad. Wacht, hoe is die ene keer nou vir my so? Jong, wacht jong, Vrydagkind. So iemand wat op hierdie dag gebore is, ne? Sê die mense wat weet, hulle sê, jy is die Venuskind. Liefdevol, artistiek, bekoorlik, sosiaal. Jy heeg waarde aan skoonheid, harmonie en verhoudings. Baie romanties en kreatief. Dit is wat jy is, as jy op Vrydag gebore, soos een dag, ja. Ja, en Sister Anne Brouwers het nou laat weet dat sy sien baie uit om te hoor, wat sê ons oor een Saterdagkind? Oor een Saterdagkind gaan ons praat net na die hoofdrukke hier op Eden FM se afdrive. Ja, my nummerkie in die atelier is 060-505-2693. Die opskeer saam met jou tot en met 6 uur. Dan is het Chaila tyd en dan klim ek in die naweek in my eie persoonlike capaciteit. But for now, it is 4:30 p.m. Here is my colleague Sanazagua with your headlines in Isikosa. Good afternoon, Ms. G. Thank you.

Thank you very much, Anasa Gubba, for the 4:30 news headlines in Isikosa. Anasa will be back at 5, serving you in the mains. Right here on Eden FM. Right here. Neri so. Kom ons klim gou vinnig in Saterdag in. Indien jy op 'n Saterdag gebore is, dan sê hulle wat weet, jy staan bekend as die Saturnuskind. Baie interessant. Die Saturnuskind. Nou, 'n Saterdag baba is verantwoordelik, gedissiplineerd, hardwerkend, maar ook ernstig. En 'n Saturnuskind, nê, 'n Saturnuskind, bou dinge wat hou. Kan gereserveerd voorkom, maar jy is baie betroubaar. Wow, Saturdag jong, kyk vir Saturdag jong. Die Saturnuskind, verantwoordelik, gedissiplineerd, hardwerkend, ernstig, bou dinge wat hou. Kan gereserveerd voorkom, maar jy is baie betroubaar. Dis nou die Saturdagkind. So daar is nog enetjie wat oorbly, staan bekend as die Sondagskind. Net na die volgende stukkie musiek en advertensiebreek. Dr. Jonathan Butler with 7th Avenue. Good afternoon.

Wat sal ons nou tyd mors? Kom ons kyk, wat sê hulle van 'n Sondag baba, indien jy op 'n Sondag gebore is? Staan jy bekend as

is selfversekerd, warm, kreatief, 'n natuurlike leier. Mense voel aangetrokke tot jou energie. Jy hou daarvan om te skyn en ander te inspireer. Dit is nou wanneer jy op 'n Sondag gebore is. Van die goed is baie diep, nee, van die goed is verskriklik diep, verskriklik diep. Ramona da Naisna, Ramona in Naisna. Waar is die kindertjies wat daar by jou aangekom het? Waar is hulle nou? Waar is hulle nou? Hulle moet nou nader staan, hulle sal nou moet nader staan. Wat is tyd om te skeer? Mense, kom ons skeer om hier in FM. Die gaat ons.

Wow, dat is lekker, hè? Bongo Vibes, skeerom, bring ons by 4:15. Ek is stikken geskeer soos ek hier sit. Jy moet sien hoe lyk my hemp aan my broek. Ek is geskeer. Wonder wat gaan wifi sê. Maar dat was speciaal geweest voor onze jonger luisteraars. Ons moet hulle inkry met een stukkie skeerom. Zijpie sê, dankie vir die info, Paula. Ja, dit is een groot eer en een voorrecht en een plezier. Ek gaan so'n bietjie later, gaan ek weer door al die dag vinnig werk. En indien jy dit dalk gemis het, gaan ek vir jou refresh oor die type persoonlikhede van die verskillende dae waarop ons gebore is. Kavooks, wat sê jy, papa?

Ja, dis Vrydag. Ek dink as Bubbles nou hier was, nee, dan so Bubbles gesê het, nee, man, kom ons maak 'n bakkie op en gat ons.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Yes, indeed, Eden Beds, quality make affordable. Ja, bekostigbaar. Nou, jy weet mos, al, jy ken mos nou al by die tyd. As ek so uitstiek, dan beweeg ek na een kant toe, en een kant toe alleen. Dit is Eden FM langer om dans. Jy weet het gister laat weet, dat die kaartjies is besig om vannacht te verkoop. So soetkoek, of enige koek. Gemmerkoek, chocoladekoek. Ons wil lekker stukkie chocoladekoek geëet. Oeh, baie lekker. En een vetkoekje geëet. Was baie nice geweest. Ek gaan nie uitpraat. Maar nou ja, indien jy dat nog nie weet van die Eden FM langarm dans nie, dan wil ek jy moet nou al twee jou oore by die daad los op.
3: Jy! Hey! Hakelijk ga jy my sien so lekker jy op. Dit staat nie oor so langarm. Wat sê jy met
4: dat my hou jy van langarm dans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
3: Kom ons gooi op.
2: Dit is nog so 3 minute voor die uur van 5 en op hierdie stadium van die program wil ek net vir 'n oomblikkie stilstaan. Ek wil net vir 'n klein rukkie stilstaan. Ons het verneem van die afsterwe van 'n baie geliefde en getroue luisteraar van Eden FM, Antie Alma. En vanmiddag sit ek hier met iets wat van 'n knop in die keel. Want soos met die ander programme en met die ander omroepe is, was sy so getrou met haar waslapie, soos ek het noem, wat sy ingestuur het. En ja, die realiteit is en die werklikheid is, dit het nou stil geword. Dit het nou stil geword. So vanmiddag gaan ons harte uit en ons gebede gaan uit aan die geliefdes, die onmiddellike familie van Auntie Alma. Ons vra vir die Here om vir julle te dra in hierdie moeilike tyd van pyn en seer. Ons vra dat hy hom sal ontferm oor julle. Ons vra dat hy julle nooit alleen sal los in hierdie tyd van pyn. Ja, die dood is maar nog net een van die goed wat ons nie aangewoon kan raak. Maar ek dink, wanneer iemand sterf, is dit ook net vir ons net weer in sy bewusmaking, dat een of ander tyd moet ons ook huis toe gaan. En die Alma, ons gaan jou stem mis, ons gaan jou liefde, jou omgee, vir hierdie radio en sy mense gaan ons mis. Dankie dat jy bygedra het om van Eden FM 'n beter radio te maak. Baie dankie. Mag jou pragtige siel om vrede rus.

0: Ms. Gulwa, I just want to thank you for the 5 o'clock news, the weather and the financial indicators. Thank you very much, Ms. Gulwa. You must have a lekker weekend. Be safe. Ja, die knypsake het alles te doen met Eden FM se langarmdans die 5de September. Het jy al jou kaartjie? Dit is R120. Dit is van 7 uur en dan van my gunsteling gedeelte tot laat. The dress code, it is formal or semi-formal. Jy besluit self. Hoe wil jy uitstiek hy aan, solank jy uitstiek? En jy bring jou eie X, Y, Z en jou eie mandjie. Jy weet het geslaat weet dat die kapasiteit van die venue is slechts 300. So gauw spring.
1: Maar ek sê, Mr. Paula Ramona, weer eens hier, kan jy sien na, Paula? Ek gliegie. Kijk hierdie kleuterskool waarmee ek nou bezig is. Ek gaan my nou advertise van aftercare.
0: Yes, yes.
1: Aftercare services hier in Honlie.
0: Doe net so.
1: Nysna, Ramona, all the way from Nysna.
2: Mr.
1: Paula, ek wil net graag hello sê daar vir Sophie Pyl uit die kant van Harkerstraat uit van Ramona met liefde.
0: Daar sê Ramona's Daycare Center. Kavuks, goeiemôre.
3: Se Paula, moenie hy knypers ook knypie, jongen, dan dink ek klaar, ek is haar.
0: Wie is daar?
3: Die dansbaan, jong, waar ek hy bok van my, so gooi na elke hoek toe, en hy sak mama sak sake, ek wil dit ook vertoon hapie, op die verhoog. So moenie hy knypers nou al gooi, en jy laat my nou al, ek weet nie hoe voel hy.
0: Jy laat my
3: goed voel, goed.
0: Jy jak, jou ding moet pijn sê, jylle. Alright, wat is a drive sonder Nevis' Song of Hope? 8 minute oor 5.

Here on FM, I'm telling you, this is Mr. Spakumeri. Everything will be okay. And seeing that we are still in Women's Month, hier is ietsie vir die vroue, spesiaal vir julle dames. Ek weet julle gaan mal gaan, julle gaan gek gaan oor die volgende enetjie. Ek weet julle gaan dit geniet. Hier is Wota, hier gaat ons.

0: Sumo ka naman sa nabig mo sa pitiray. Leka man, leka, leka, Iran FM. Iyaw si Timon ni Paradise. Ang fayda ka na iponsuan ni Akta Kronto. Pantoskan. Fana ka tayo, Vasla Pilante and Dan, at fatihin sa breaking ng Jolong's fayda. Hada kimara.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag, Paula.
0: Middag sê.
1: Paula, wie jy eerst is my innige meegevoel aan die Alma se familie, ne? Baie sterkte daar, ek hoor op die lig.
0: Ja,
1: dat sê ons.
0: Ja.
1: Dat sê jy ingegaan het. En dan, Paula, ek is op die pad. Dankie dat jy die pad korter maak met die prachtige muziek, hoor. Baie liefde, hoor. Mooi vrijdag aan vir jou en naweek vir jou, ne? Liefde.
0: Baie dankie, Auntie Molly. Baie dankie, Auntie Molly. Mooi bly. Groete en liefde en veilig ry. Soos beloof, net na die advertensiebreek is jou opsterig. So moet nie weg gaan nie. Hou jou oor by Eden FM. Jou stem in die paradijs.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek. Se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eya kumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday. So, don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
0: Net voor ons toemaak hier gaan ek weer vir u die verskillende persoonlikheidstypes gee afhangende van die dag waarop jy gebore is. Ek beloof ek gaan dit weer vir u gee. Dit is baie, baie interessant vir my gewees. A bit entertaining as well, as it say. Tino! Hier is Tino met Katharina Malerba, 25 minute oor 5.

0: Dit is 5:30, hier is in die hoofdruk, ek is Celeste Tobani, goeiemiddag. Die Africa National Congress in die Weskaap sê hy is die bekommerd en ontsteld oor die griesame en sinnelose skietvoorvalle wat in Nysna plaasvind. Die Demokratiese Alliansie sê hy gaan strafregtelike klagte teen die Kannaland munisipale bestuurder, advokaat Dilo Sereo, by die Ladysmith politiekantoor indien. Oudtshoorn het 'n langdurige elektrisiteitskrisis beleef nadat 'n kragonderbreking inwoners en ondernemings vir 4 agtereenvolgende dae sonder elektrisiteit gelaat het. Die George Fees van 2026 keer in Desember terug met 'n uitgebreide program wat meer sportsoorte, kulture, geleenthede en aktiwiteite sal insluit wat van George se strande en natuurlike ruimtes gebruik maak. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het 'n span van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se Universiteitsonderwysstak versoek om met die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie saam te werk. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
1: Baie dankie Celeste Wabani vir die hooftrekke wat jy so pas vir ons gebring het hier op Eden FM se Drive Time Show. Eden FM, Celeste is terug om 6. Dan bring sy vir ons die hoofbulletin. Ja, dis lekker as het lekker is op jou drive. Oh. Mooi praat van dit. Want die Molly is hier nog by. Want ons is nog by dit. Ons is by die ditste.

0: a big disgrace, waving your banner all over the place.
1: Jy moet dit glo. Ons rukveel hier op die drive op Eden FM.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067

0: Yes, Casey en Jojo. Lieve vriende, familie, neem ook net kennis dat die begrafenis van meneer Desmond Colin Meyer, dat zou aanvankelijk by die Bridgeton UCC plaasgevind het. Maar dit skuif nou na die Volkskerk van Afrika. En die begrafenis vind môre plaas die 22ste Augustus. Die tyd is 11:00. Die begrafenis van meneer Desmond Colin Meyer. 22 Augustus om 11:00 by die Volkskerk van Afrika. Op daarin noot is het groetheid van my kant Paula Hopskatops. Baie dankie Eden FM vir hierdie 3 ure sy liefde en omgee en pure lekkerte soos die.
1: Dankie Mr. Paul vir 'n lekker agtermiddag dat Mr. Paul so lekker vir ons gemaakt het op Eden FM. Ek waardeer dit oprecht. Jy wat Mr. Paul, jy doen dit lekker vir ons. Dankie.
0: Dankie Katina, mooi bly. Ja, maar die wil van die heren, hoor en sien ons mekaar weer maandag. Ons is môre oggend baie vroeg op pad om ons laaste eet te gaan betoon aan die moeder van Dominee André Boesak, waar ons harte rustig gaan lê daar aan die kant van Kaapstad. Morgen 4:00 is ons in die pad. En so kan allemaal wat morgen voor 'n geopende graf moet staan. Die gebed van my hart is dat die Here met julle sal wees. En vir ons ander, if you can't be anything, just be lekker. Take good care. My naam is Paul Amas, I'm out of here. Net daarna is die tyd vir die jeugse pols, saam met Jade. Die tyd precies 6:00, hier is Celeste Wabani met jou 6:00 nuus en weer in Afrikaans. As ook die mark aanwys is, oor na jou Celeste Wabani.

0: En dan hier volg die volledige nuus om 6, ek is Celeste Wabani. Ons kop hier die bulletin af met plaaslike nuus. Die African National Congress in die Weskaap sê hy is diep bekommerd en ontsteld oor die griesame en sinnelose skietvoorvalle wat in Nuisna plaasvind. Twee ANC-lede, Mantla Tayololo en Mantla Matiwane, is gisteraand omstreeks 9 uur doodgeskiet, terwyl hulle in 'n voertuig in Bongani gesit het. Dit volg ure nadat die voormalige Nuisna burgemeester Aubrey Chengwa woensdag aand op pad huis toe doodgeskiet is. Die polisie sê hulle ondersoek of die twee skietvoorvalle enigszins met mekaar verband hou. Die ANC se provinsiale woordvoerder Sifiso Mtsweni sê hulle doen 'n beroep op enige iemand met relevante inligting om na vore te tree en die polisie te nader sodat die sake vinnig ondersoek en opgelos kan word. Mtsweni sê hulle betuig hul innige meegevoel met die families en die gemeenskap van Nuisna. Die Demokratiese Alliansie sê hy gaan strafregtelike klagte teen die Kannaland munisipale bestuurder advokaat Dilo Sereo by die Ladysmith polisiekantoor indien. Die party sê die klagte hou verband met die beweerde finansiële wanbestuur en die munisipaliteit se beweerde herhaalde versuim om behoorlik rekenskap te gee van die verbruik van openbare geld. Die DA se nasionale kommunikasiebestuurder Dominic Jefta sê die indiening van die klagte sal gelei word deur die DA se parlementêre leier George Melakalis en vorm deel van 'n breër toer wat munisipale bestuurders teiken wat versuim het om hul verantwoordelikhede na te kom en openbare hulpbronne te beskerm. Oudtshoorn het 'n langdurige elektrisiteitskrisis beleef nadat 'n kragonderbreking inwoners en ondernemings vir 4 agtereenvolgende dae sonder elektrisiteit gelaat het. Die onderbreking het op Saterdag 15 Augustus begin nadat Eskom infrastruktuur beskadig is. Huishoudings, boerderybedrywighede, ondernemings en toerismeinstellings is geraak met berigte van aansienlike finansiële verliese en ontwrigting. Eskom het sy geskatte hersteltye herhaaldelik aangepas, omdat herstelwerk meer ingewikkeld as wat verwag is gebleik het. Krag is uiteindelik dinsdag aand herstel. Kommer is ook uitgespreek oor moontlike opportunistiese kabeldiefstal tydens die onderbreking. Die George Fees van 2026 keer in Desember terug met 'n uitgebreide program wat meer sportsoorte, kulturele geleenthede en aktiwiteite sal insluit wat van George se strande en natuurlike ruimtes gebruik maak. Die Weskaapse Alliëer vir Kultuursake en Sport Ricardo McKenzie en George se uitvoerende burgemeester raadslid Brown Johnson het die fees woensdag tydens 'n sagte bekendstelling aangekondig. Gebeurtenisse sal rugby, sokker, atletiek, strandvlugbal, netbal, gestremde sport, padwetlope, gospel en jazz insluit. Organiseerders sê die fees het ten doel om gemeenskappe byeen te bring terwyl die toerisme plaaslike ondernemings en ekonomiese ontwikkeling ondersteun. Ons sluit hierdie bulletin af. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, het 'n span van die departement liewers van Hoër Onderwys en Opleiding se universiteitsonderwysstak versoek om met die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie saam te werk. Die span sal dringende gesprekke tussen die universiteitsbestuur, die raad en studenteleierskap fasiliteer. Die ingryping volg op die sluiting van CPUT na 'n brandstigtingsaanval by sy Bellville kampus wat onderrig, leer en noodsaaklike dienste ontwrig. Die minister het 'n beroep op konstruktiewe gesprekke gedoen om studente se geriewe aan te spreek en te help om normale universiteitsbedrywighede te herstel. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het maandagoggend 'n volledige Engelse bulletin om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna. Volg die streeks weer vir vanaand en môre Saterdag 22 Augustus 2026. Oudtshoorn, Duisendsdorp 920, George Mossel Bay Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 11 met 'n maksimum van 18. Albertinia, Riversdale en Heidelberg 11, 21. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 8, 21. Swellendam 9, 19. En Uniondale 8 met 'n maksimum van 16. Vir meer inligting oor die weer kan u die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.
1: Good evening. My name is Pastor Anushka of Arise Community Church, and it is my joy to share the Word of God with you this week as we reflect on Psalm 42. In verse 5, the psalmist is saying to himself, "Why are you so cast down, my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance." In his discouragement, the psalmist speaks to himself, perhaps even preaches to himself. He didn't feel filled with praise at that moment, yet he was confident that if he did what he could to direct his hope in God, praise will come forth. A child often seeks the face of their parent, especially when they feel insecure. As soon as the child's eyes meet that of the parent, the child experiences what looks like an almost instant relief. The psalmist describes these moments of uncertainty as being downcast, disquieted. But he reminds himself of his source of hope. The phrase, "I shall yet praise Him," is a metaphorical look to that source. He seeks the face of that hope, anticipating relief from the moment he casts his hope in the direction of hope himself. Let us also learn from Psalm 42 to be confident that if we do what we can to direct our hope into God, praise would yet come forth. Amen.
2: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get new Triffy Cornflakes 1.2 kg and Whole Wheat Biscuits 900 gram, both for 99 rand. Dewdrop Fat Spread Brick 500 gram, buy 3 for 36 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data.
3: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
6: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

As jy van oudsoring en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Music has become one of the fastest growing creative industries, but success takes far more than simply having a great voice. Behind every successful artist is discipline, resilience, and understanding of how the industry truly works. Few people understand that journey better than someone who has helped shape countless performers across South Africa through vocal coaching, songwriting, and performance development. Joining us now is a South African singer, vocal coach, songwriter, composer, and qualified vocal physiotherapist, Andre Martinez.
1: Baie dankie vir die vraag. Ek waardeer dit verskriklik baie. So ja, ek werk elke liewe dag van my lewe met kunstenaars van 19 verskillende lande op die oomblik en dit is daar is nie vir my 'n verskil tussen diegene wat dit maak en diegene wat dit nie maak nie. Al verskil wat daar wel is is diegene wat dit wel maak is die mense wat alles van hulle kant af insit. Hulle sien nie 'n sangloopbaan as dit is net my passie en ek doen dit vir die liefde daarvan en ek wil my talente met die wêreld daar buite deel nie. Die mense wat dit wel maak, sien dit as 'n besigheid. Jy moet jou musiekloopbaan, net soos wat jy 'n nuwe cupcake shop daar buite kan gaan begin, moet jy weet dat al maak jy die beste cupcakes, jou kliënte moet jou cupcakes kan sien in 'n vertoonvenster. Hulle moet kan weet wat is jou brand, wat verskaf jy, en dan ook elke nou en dan as die deur oop gaan moet daar lekker reuke by jou winkeltjie uitgaan. Net so is jou sangloopbaan ook. Jy gaan moet weet vandag een af, al is jy 'n diverse sanger in die industrie wat enige genre kan doen, gaan jy moet weet dat nie almal gaan van al die style musiek hou nie. So kies een genre, of dit nou kommersieel is, dis die groter ene wat baie meer geld maak, baie meer kunstenaars in het wel, so jy gaan moet weet, jy kompeteer teen baie ander mense. Dan is daar jou meer eklektiek loopbane, waar jy meer jou jazz en jou opera en al die goeders doen. Jy gaan nog steeds goeie geld maak in daai, maar jou

0: jou geleenthede gaan minder wees. So jy moet dadelik weet wie is jy as 'n kunstenaar? Wat is jou brand en wie is jou teikenmark? En dan daarvolgens moet jy werk en alles doen, gebruik platforms soos TikTok, Instagram, Facebook om jou kliënte te werf, doen optredes, gaan na radiostasies toe en vra of jy 'n onderhoud kan voer om jou loopbaan verder op die map te sit en gebruik letterlik elke liewe geleentheid wat jy kan kry om jouself daar buitekant te sit. En dan dit is verskriklik belangrik om te weet dat jy as 'n sanger, jou stemband is 'n spier, jou diafragma is 'n spier, jou asemhalingsstelsel werk met al daai spiere, dat jy is 'n atleet. Enige atleet daar buitekant kan nie net opstap op 'n verhoog sonder om te oefen om hulle stemme daar te kry nie. So hou jouself in oefening en hou jouself in die loop van alles wat in die musiekindustrie gebeur en sit dit daar buitekant uit en sit jou brand daar buitekant uit om jouself 'n beter kunstenaar te maak. So dit was baie vrae gewees wat ek voel kan amper half in 'n uur lange gesprek insit, maar ek hoop hierdie kan vir iemand daar buitekant iets beteken.
1: And that was a South African singer, vocal coach, songwriter, composer, and qualified vocal physiotherapist, Andre Martinez. Well, if you just decided to quit your day job and become the next global superstar, maybe sleep on it first. Success takes time, but great music can inspire us every step of the way. Here's one of South Africa's most uplifting songs, Dream Again by Daniel Barron.
2: Everything low.

0: Talent has a way of opening doors, but determination is what keeps them open. Our next guest has already stepped into international stages at a remarkably young age, proving that dreams really can become reality through dedication and hard work. Whether it's singing, acting, or playing the piano, his passion for the performing arts continue to inspire audiences wherever he goes. Joining us now is the exceptionally talented Rylan Lemetes.
1: Ek het besef ek hoort op die verhoog toe ek sien mense raak hartseer wanneer ek sing en dat mense van my stem hou. Ook toe sommige mense saam sing het ek besef ek is nie net daar by ongeluk nie. Ek kan eindelijk met mense verbind deur my stem. 'N audisie beslis. Op 'n groot verhoog kan jy die energie van die mense gebruik, maar by 'n audisie voel het meer asof jy alleen in 'n kamer vol verwagtinge is. Dis bitter erg. Ek sal enige dag met Adele wil sing, want haar stem is so amazing en ek kan haar emosie voel in haar stem. Ek luister na haar muziek vandat ek 5 jaar oud is, so dit sal vir my 'n ongelooflike ervaring wees. Miskien kan ons When We Were Young sing. Dit sal great wees. Muziek, altyd. Toneel en klavier is vir my ook belangrik, maar wanneer ek sing, voel ek soos myself en ek kan vir mense wys wie Rylan Lemetes eintlik is. Ek wil eendag graag by 'n arena perform in Los Angeles, byvoorbeeld soos die Crypto Arena, want dis waar hulle die Grammys hou en ek wil graag 'n Grammy wen. En ek wil graag ook op Broadway en West End wees in verskeie musicals. Miskien 'n hoofrol of twee. Ek sou sê, dankie dat jy nooit opgegee het nie. Dankie vir jou harde werk. Dankie dat jy verby al die skewe kyke gekyk het. Ons het dit gemaak tot hiertoe en ons gaan dit beslis nog verbling. You are my inspiration, little Rylan.
0: And that was singer and international artist Rylan Lemetes. If that performance didn't give you a good goosebumps, you might just need to turn your radio up a little louder. Great music has a way of stopping us into our tracks, and Rylan certainly knows how to do that. Enjoy this beautiful acoustic performance and let the music do the talking.

0: Music has the unique ability to bring hope, encouragement, and healing to people from all walks of life. Our next guest has spent years using his voice not only to entertain audiences, but also to inspire faith and uplift communities through powerful gospel music. His journey reflects the importance of remaining true to your purpose while using your gifts to a positive difference. Joining us now is singer and artist Wilbur Lottering.
1: Ek wil net vir iemand daarby te sê, moet nooit skaam wees om jou talent te gebruik nie. As iemand jou vra om te sing, moet jy maar net jou hart sterk maak en die skaamgevoel een kant toe skuif. Ek glo, as ek nie skaam gewees het toe ek kleiner was om vir mense te sing, sou ek nou al baie ver gewees het of gekom het. Ek glo mense sou my reg oor die wêreld genooi het, net om by events te kom sing. En ja, ek wil net sê, moet nie dieselfde fout maak wat ek gemaak het. Sing as jy moet sing, want vir wat het jy die talent gekry? En die boodskap wat ek wil hê, jylle moet onthou is, as jylle na my musiek luister, moet jy net weet dat jy nooit alleen is nie. En as jy deur 'n storm gaan, dan sit net op jou knieë en bid daaroor, oor wat jou pla. En dan wil ek ook sê, baie belangrik, moet nooit vergeet nie, jy is special, maak nie saak wat mense sê, you are special.
0: And that was a singer and artist, Wilbur Lottering. And now we're going to play his song where he lets invited the Holy Spirit into your heart as we listen to Wilbur's powerful praise and worship performance. May the song be a blessing to everyone listening tonight.

Ja, luisteraars, ons maak reg, ons gaan skoffel. Ons skoffel natuurlijk jou gunsteling skoentjes daar in die kas. Ons bring het vir jou hier op jou gunsteling radiostasie, die FM, stem in die paradijs.

0: pragtige klanke daar, pragtig, pragtig. Ons maak natuurlik reg hier op jou gunsteling radiostasie. Eden FM, ons maak jou reg vir die langarm. Met dames die, oh, mama en papa, nene hulle. Ons gaan daar wees met dames. Ek en jy self natuurlik gaan daar wees.
1: Met die,
0: Dis 'n karnavalbal, tipe van 'n affaire. Ooh, die organiseerders aan die molle hulle in die wet hulle. Ooh, mense. Sam my kollega
1: Sebas.
0: Grant. Ooh, is my leerbaatjie. Ay, mense, dis mense. Ja, maar luisteraars, as jy regtig ek nooi jy regtig uit om die winterbal te kom bywoon, dan sal jy natuurlik al jou presenters en jou gunsteling persone, jou DJ Sebastians, jou Jolien Rose Makiers van die wêreld, en ook Jason Stanley, ons eie love doctor, hom sal jy in levende lewe kan sien in die Convo Civic. Ja, wees ingeskakel. Tickets is bekrygbaar, op die lig word gereeld gespeel op die loggolwe van Eden FM, so by Antie Molly en by Yvette Wolliter, hulle is die organiseerders van hierdie wonderlike winterbal affaire. Meneer dames, dit verloop om iets goed te baie heerlik te wees, maar net om vir luisteraars weer in die mood te sit, meneer dames, man. We'll be right back.

As jy natuurlik vir my kan sê wie, wat die liedjie hierdie is, dis natuurlik 'n ouwe goue uit die dae van my jong dae by mama en papa se dae. Wat enigie is die, jy staan 'n kans om 'n kaartjie te wen.

0: Ja, luisteraars, net 'n bietjie. Daar is 'n voorsmaakie. Daar is 'n voorsmaakie wat die hele kan verwag by die Eden FM 2026 langarm winterbaldans hier in die Cornwall Civic op George. Hou jou oor op die radio vir meer inligting. Hierdie advertensie word elke dag gespeel vir jou die luisteraar om deel uit te maak van ons die luisteraar om saam te dans. Nu dames, ons gesels 'n bietjie oor môre se wedstryd. Die Springbokke, die beste span in die wêreld. Okay, luisteraars. Kom maak ons so. As jy die luisteraar, ek dink op vinnig. Okay. Ek sien na my producer sê gou af my gou nee, ek moet gou vashou met daai enetjie. Maar dink jy die Springbokke het die vernuf om môre om deur te haak?
1: Ja, luister. Die Springbokke kom in sterkte. Die Springbokke weet waarvoor hulle môre uit gaan draf op Ellis Park.

0: Ja, kom ons stop daar by my pimpie. Nolene Regadu. Nolene Regadu het die eerste boodskap wat Nolene Regadu ingestuur het. Ek het nog met saam my producer gesels. Nolene Regadu, jy is een van die wenners. Vanavond, jy wen ook 'n kaartjie na die winterbal. Ja. Nolene Regadu, jy is ook 'n wenner saam
1: Dini. Ja, jy tyd kan sien, 7-10.
0: Ja, so Nolene Regadu, namens die sport, Ultimate Sport Showdown program, is ons 'n wenner vanavond. Nolene Regadu en Dini.
1: Wow.
0: Dis twee dames. Die meneer van Blanco, hy het 'n bietjie te laat. Maar manne, kom ons praat volgende week. Kom ons bietjie vinniger. Ek weet die dames is baie vinnig op die vingers met die fone.
1: Dit lyk as 'n noot van nood.
0: Ja. Ja, so Nolene Regadu en Dini gaan saam die Ultimate Sport sou dan span die aand geniet daar by die langarm waar hulle ook die ander presenters sal ontmoet daar in die kant van kom wat dit beloof om onder andere gaan hulle daar se vir Paul Holla Hops Kadops daar in levende lewe sien. Ons sal ook seker maak ons het Grant Rasper melktert horinkies ook daar om die aand te kom meemaak daar met sy swart silwer leerbaadjie. Hy gaan ook sy skoene afstof daar in die kas, sê hy lang skoen van hom van Grant wat so omkring. Oh.
1: Alles stop met jy. Die eerste pointe wat ek gesien het ooit in my lewe. En ek was so baas, as jy op school he, die hulle wijsels het maar die platskoentjes gedra, man. Daai, daar koud as in daai, sien jy, en daai ou, hy is al oorlede, was een baie goeie man, Johnny Maybuck, nee, hy was een predikant, of een prediker, die in Park dien geblei. Daai man het een dag daar, en hy begrawe toe, my ouma. En die eerste keer sien ek, hey, sy is 8 voet by jou, sy is 13 skoen. Ek sê, hey, maar nou ja, kom skop, stof af die pointers en steek uit by die lang arm.
0: Steek jy by braai, hy sê by die braai, die jonge mense praat, maar steek jy by braai.
1: Absoluut, my Eden FM kan het aanmaak.
0: Nee, ons gaan definitief. Ons
1: my
0: gaan
1: eerste show wat ek by hulle tent het was daar in Albertinia in die saal. Daar in die gemeenskapsaal. Maar ja. Meer, hulle moet vir haar hartstikke Evangelis hier binnen.
0: Evangelis, dames. Ja, luister as jy nou ons kakel het, jy luister na Eden FM, jou stem in die paradijs. En tyd nou is wel 5 minute voor die uur van 8 uur. Jy praat met myself, Elsie Melando.
1: En Abiel Damos.
0: Ja, natuurlijk op een vrijdag aan 7-8 die sportstok, Ultimate Sport Showdown, waar jy kan alles hoor wat waaroor sport gaan en ook so hier en daar een competitie wat natuurlijk gaan wen wat vanavond dier Dini en Nolene Regadu wat die gelukkige met dames, wie die span van die naweek daar by die so-called Top Dogs, wie is die ja, persoene?
1: Ek ga nou daar. Ek wil net sê vir die SUD Under 21s wat morgen die oostelike provincie aanvat, gaan uit daar boys.
0: Vanavond gespeel.
1: Wow.
0: Want die kaptein van die Barbarians, meneer Joseph, speel morgen ook in die span van hom. Hulle vanavond gespeel.
1: Nou, dan moet die leidies dan uitbrand, die man.
0: Anyway, Joseph is een jong, is een groot seer.
1: Yeah, it doesn't matter. Maar dis uitbrand, dis provinsel in die vlak is provinsel, omdat ek het Under 21 geblaas, Dis vinnige rugby daai hoor. Ons sien net hierdie. Maar anyway, ek weet nou nie, maar ek wil hulle gesê dat sterkte, want ek sien Boland speel morgen. Die ander 21s. Maar teruggekom, Alistair, die groot wedstrijd van morgen. Dis tussen Evergreens en Bridgeton. Ek was laatst jaar betrokken daar op die platen. Ek en meneer Riaal Wannies en meneer Keenan Gertse. Ook bij die groot wedstrijd. Iets wat ek nooit zal vergeet. Ek sal het nie vergeet. He. Ek sal op my achterstoep een dag sit en my kinders en my kleinkinders vertel van hierdie dagse gebeurtenis. Dit beloop een grootte te wees. Ek sien Evergreens het in die veld, daar is al reeds een lijkswaar geparkeer, soos hulle sê, die volstruise. Weet jy wat? As een volstruis tegen die draad staan, sy klap net op sy kop. Hulle is eindig in water. Sy klap net tegen sy kop. Ek leer ons die goed nie aan wie by ons noot, hulle so die. Hulle so nou reid. Nou, ek wil nou wat dat kyk, maar as op ons trui zo trap, dan is hy nie gevaar. As hy ding jou jaag, is hy nie gevaar. Maar ek geloof Evergreens gaat morgen die volstruise wil begrawe, of die volstruise gaan kom
0: so, om... So, Evergreens gaat morgen allemaal kopklap in die volstruise.
1: As net een klap, dan gaan hy ding dronk.
0: Straks, ja, is een minuut vir die even agier, en ons mag ongelukkig met ons jaald roep. Maar Krins volgende week die selle plek, selle tyd op jou gunsteling radiostasie Identity FM, stem in die paradijs. Of ons moet nog gelukkig groet van myself Elsim Landu
1: en Nabil Damons,
0: en ons sê alle sterkte vir die week wat voorlê en die naweek wat voorlê en die week wat voorlê. Ons speel uit met Evergreens se volkslied.

Hello? Hello?

0: reageer en jy moet die regte hulp ontbied. Dit is presies wat My 911 doen. Vir minder as R99 per maand. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
1: Hello everybody, this is Dawn H. You meet every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta from Mall to All, only on Eden FM.

All I Need Is a Vibe Tonight. Ons. This is the Nightline. And it's, as I said, every single Friday between the hours of 10 and midnight, we rock the airwaves. We rock your living room, your car, or wherever you might find yourself. We are a vibe. And this is Eden FM, man. Niks anders, ons doen dit niks beter. Jy sal dit nêrens beter kry as hierso nie. Oh no, this is, we are building a registration, and I just need to convey this message with you guys. So we are kicking off the weekend registration drive. So, we're going to need you to send hi, the word hi, to 060-505-2693. Ons WhatsApp lyn. Stuur net die woorde hi na 060-505-2693. Dis ons WhatsApp lyn waar jy vir ons kan kontak. Maar vir eers stuur net hi, dan is jy geregistreer as 'n gelid hier van die radio. You know, it's your registration counts. It's your listeners, shares and registrations. Keep Eden FM growing. Baie dankie. So ja, maak seker jy stuur vir ons hi na 060-505-2693. Dis wat jy moet doen. Maar vir nou, gaan ons aangaan. Die plan gaan aan. So sê hulle, die plan gaan aan. Vir nou, ons gaan ons local song, Afrikaanse song vir die week speel. En dis liedjie deur Shanique en sy feature vir Mr. Moody hier op die een. En die song is getiteld By Jou. Ek hoop jy geniet hom. En net daarna, dan kom ons terug. En dan open ons die show. Stay locked on the dial.

0: Great song, great people, and just great vibes right here in the nightline. Wherever you might find yourself, is nou die tyd vir die kinders om te gaan sê, hulle moet gaan lê, want is tyd vir groot mense. It's now time for the confessions every single Friday, just off the hour of 11, and you make time for our confession segment. And if you just joined us, this is how we rock it on the nightline.
1: Watch this. These are my confessions.
2: Everyone's got a secret. What's yours? Drop your anonymous confession and share it live on the nightline. Fridays, 10 p.m. to midnight. No judgment, just vibes.
3: If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all.
4: We listen and we don't judge.
0: We listen and we don't judge. That's how we do it right here on the nightline. A second date. And just as I always say, like as she always is, watch this,
1: watch this.
0: Aye.
1: These are my confessions.
0: So kom ons luister wat is vanaand se confession. What it vanaand, what was vanaand se confession? Skik gou, miskien is dit die geheim. Is 'n geheim, miskien wil hulle sê wat is hy. Soekie nog vir van 'n naam hier by nie. So hierdie persoon sê, ek was by 'n braai verlede week. Ek het hierdie amazing meisie ontmoet. Ons het dadelik geklik, gelag, musiek en net goeie vibes. Later vind ek uit dat sy eintlik my ex se kleiner suster is. Nou chat ons heeltyd en ek weet nie of ek dit moet stop of moet ons aangaan nie. As ek verkeerd om dit selfs te oorweeg. Dis die Afrikaanse. Vir Engelse luisteraars, kom bel, laat ons het gauw vertaal. Jy weet, die tyd van die aand, dan weet ek my Engels nie so lekker nie, maar ons gaan try. Let's get it for the English listeners. So, I went to a birthday braai last week and met this amazing girl. We vibed instantly. Instantly?
5: I don't know what to do now.
0: Instantly we vibed. That's what others confession said, and then later I found out. Before that, they say this guy says they had laughs, that music, and everything just clicked. So later, I found out that she's actually my ex's younger sister. Now we've been texting non-stop. I just can't decide if I should keep going or cut it off before it gets messy. Lionel, am I a bad guy for even thinking about it? That's not what hierdie confessor dier kom mee. Hulle moet sê, hy wil weet. Hy het nou so lekker tyd gehad met die een dame en die next dag vind hy nou uit dat dit eintlik nou sy ex se suster is. As I said, he says that he doesn't want things to get messy. Yo, that's a dangerous game right there, man. Love and family colliding. So, familie, wat dink julle? Laat weet my. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp line. Dis 060-505-2693. Dis die hardste ding. Ek dink hierdie een is so moeilik. Is 'n tricky situasie. Persoonlik voel ek, hy het miskien, of soos ek die ding kan sien, hy miskien in die familie so a deep down moet nie. So dan vir my voel het, you know, we listen and we don't judge. Dan was het misschien redig, sê ek sê. You know, what is it, your ex is a kind, jy moet sê
5: vijf.
0: 060-505-2693, that's a WhatsApp line. Hit us up. Wat denk julle? Praat sy my. WhatsApp line is oop. Jy kan ons ook bel. Maar soek voice notes, soos wil graag luister van julle. Boodskap is weer kwam. So what you saying, what is your opinion? Luisteraar, sê vir ons. 060-505-2693, dis is WhatsApp line, waar jy saam ons kan gesels. Sê vir ons, wat dan julle van hierdie enekie? Hier het al reeds een enekie deurgekom, hierdie een sê, bro, you're asking for problems. Back away slowly. Interesting take, you know. Jy moet stadig achter te loop. Onttrek jouself maar stadig daar vanaf. Nie vinnig, maar stadig. So wat impliseer dit? Ek weet die. Maar as ek vibes, is lekker vibes.
6: Watch this.
0: Right, Jan Eden FM, your voice in paradise, man.
7: Just when I thought I said all I can say, my shit.
0: Kom eens luister vir diegene wat nou net aan de schakel is, die het misschien die confession gemis. Ek gaan nou weer gee vir julle ook en of julle boodskapies eerst hier, julle wat al reeds gehoor het. So hierdie ou sê, ek was by 'n braai verlede naweek, en ek het hierdie amazing meisie ontmoet. Ons het dadelijk geklik, gelag, muziek en het goeie vibes gehad. Later vind ek uit, dat sy eindelijk my ex'e kleiner sister is. Nou chat ons heel tyd, en ek weet nie of ek dit moet stop of aangaan nie. Is ek verkeerd of is dit om dit selfs te oorweeg? Dit is een vraag.
7: He was pregnant and she's keeping.
0: Oh.
7: First thing that came to mind was you.
0: So say for ons, for the English listeners, this one is for you. So I went to a birthday braai last week with, and I met this amazing girl. We vibed instantly. Laughs, music and everything just clicked. Later, I found out that she's actually my ex's younger sister. Now we've been texting non-stop. And I can't decide if I should keep going or cut it off before it gets messy. Am I a bad guy for even thinking about it?
7: I don't know.
0: What dang yalla? The WhatsApp line is open 060-505-2693. Not gonna be easy. Maar kom luister wat sê jylle. Hierdie boodskapie sê. As sy jou gelukkig maak, gaan daarvoor. Maar wees reg vir chaos. Het gaan chaotic wees. Het gaan definitief a situasie veroorsaak. Van, dan moet jy jouself ook afvra. Weet sy dat jy haar sister sy ex is? Does he, you must see the flip side of the coin as well. Someone said, "Eish, that's some Netflix storyline stuff." Is it good what you see in movies? So what maak jy in hierdie situasie? Wat het jy te sê? Is dit verkeerd om te om vorentoe te gaan met hierdie ding? En hierdie ander een sê, jy kan nie date in die familie. Jy kan nie date in die familie bly nie. Hierdie ander een sê, if your ex finds out, it's over for everyone. Wow. If your ex finds out, it's over for everyone.
6: It's about us.
0: Had jy like a ding, miskien kan die sister beklaai. just jokes, man. Just jokes. Do not promote violence. Not here in the nightline.
7: I don't know what to do.
0: This is the confession segment.
7: Be part two of my confession.
0: So yeah, say for us, what dink julle? 060-505-2693. Dis 060-505-2693. Hierdie een sê, sometimes love shows up. Sometimes love shows up where you least expect it. True. As jy moet jy gaan soek vir 'n dingie, dit kom net jou kant toe. Nu Janien sê, dis verkeerd, maar ek sal lieg as ek sê, ek het dit nog nooit gedoen nie. Oeh, ervaring sê hulle. Dis 'n ervare luisteraar wat hierdie boodskapie nog gestuur het. Hierdien sê, let it be fam, don't burn bridges you still have to cross. What does that mean? Like, wat 'n brug moet hy nog oorgaan? Het is mis toe sy ex. Dan nie. Hierdie boodskapie sê, jy speel met vuur en jou ex het petrol. Good one. Nee, hy is een goeie een. Hy is definitief een goeie een. En ja, dis die een vir die aand. Oh nou, jy kan nog die boodskapie deurstuur, is 060-505-2693 at 060-505-2693.
6: Watch this.

festen. So staan op, skree hard. As jy die pad na vryheid soek, volg net jou hart. Skree sag, spring en dans nog 'n keer, raas nog 'n keer. Ons wys hulle weer en weer 'n keer wat en